قلت يا مبيش بكم جزير نسيت اشتغل يا تهنقي

0: ملی گهداری ما کسی گو بخوازه تبلی ما ببه هجماری ما هر دم لپیش یا و وکری نش با تکلیان صفر نه سسی صفر دو دو چار سسی چار صفر حیشت او هج با دنگی و بیمن
1: هم بخواز نامی خوشی بشین سر وی هجماری صفر نه نه بینج حیشت صفر شش چار نه سسی اگر هم بخوازن سترانه که جی بخوازن هون دیاری هنکا جی بکن هون کان ریا وی رقمی را بشینن.

0: بریارا گوروژا دشما به یکمین کاروان بر به سریکانی ده بچه و گندواری وی پشتی دوربون هفت سالان محمود جمیل اندامت کمیته سریکانی ده جرادوی ارتر داخویانی کرن گونیزی 600 مالی و روژا چمی بگرن
1: کمپانیا گشتی یا آوا و خوانه و صرف صحیل پاریزگا حسک ده گود گوی دخا تجریبی ایروی دست پی بکه جتاغن صالحی و مفتی و داحیه هروها سازی گود گو دخ وید ناورا هفته سبا حتا یازه سبا ها به و گود گو آف حتا آنا جو خوانه را چنا به
0: شهرداری اگل باجار قامشلو ده داخیانی کرنگو اوی ده حفارین بیراگو بی ترخیص ای اصولی کار دکرن گرتی یعن حجز کریا شهرداری اش خلکی خوست گو سردان اصازیا بکن یه گو بیتر تکلیا وان بکولانا بیرا رهیه جبو گو تحفرک و کولانا که عشوائی چینبه

0: تو هل گنشتا مار قریاقس لباجار قامش لو وقت چلاکی که حفلا که بداوی بونا دبستان هاوینی ها تبول دارخستن اف دبستان جبو فیرکرنا زمان سریانی هروهاد و چلاکی دیانجید و حفله ده تقوسین میجیجی ها تبو پیشکش کرن.
1: وزارت هندرین یا سوریه دا خیانی کرن گو دهولدان این ده اندام اجر دا عشه گو هولدان خود کرن عبوه که یان ماینه که لدور سید زینب لگوندوار شامه گو دینن اوان احباط کر. وزارت هندرین دا خیانی کرن گو ناکو که نبره هزین اولا کاری دا و ده اندام این دیتر دی جی چه بو دا ما گو اوان هولد دا گو تکز بکن یان تکز ببن جناسنامه یا او کسی گو هاتن کشتن.
0: دوه د ساعت نیواری ده لپاریزگا حادیرا زوری تفگر را چونو حتنیل سر جسری تورا بی پشتی بلنبونا چمی منصوبی چمی فراتی حاتبو بلن کرن او ری حات راوستاندن.
1: روبره سازیا گشتی بنده و فراتی هیسن بکور اخباریا سوری را داخیانی کرن گو پربونا هر کاندنا آوه آرمان جاوه گو بیتر دانا کهربه بتایبت دوی گرما زیده ده بیتر ببه.
0: دوه بانکا جیهانی من حیا کمالی به قیمت 100 میلیون دلار پیشکشی ده قطاع مالی کرل سوری افگاوهات جبو پروژه پیشکش بکن.
1: ارصاد جوی سوریه داخل یعنی کرن گو تخمین دکه سوریه نو دیسا باندور بباب تایبت دینی وی وی حفتیه ده موجاک بلند و هجمارا یعنی هیاما چند رو جانجی وی بردوان به.

0: جارا كدن سلاف قهداري نارتا ميج مجارا خوبا جاري دربيسي دس بي بكن خويا يالورهن كلي وقازن هناج ومسالة يعناني كوميني سوارقو أو قالك خلك يعني اعتماد واني سركال سرناني كوميني الباجاري دفري لي جار جاران هجر جوداوي نباش به هجر نخوش به يعني هجر درنجي تيدا چي باب طيبت أو كسين اي قنداوي باجار جي تعداك مزن دبينن وخياي أبيا كايا الباجاري دربيسي چه بویا طایبت گو ام دم سالا هاوینی دند گرماک زیده ده ام در باز دبن وقتا درنگی چه دبه دیجی ده اونا نخوش دبه
1: نمادلی مره در خوارنش گد متأخر تی افکارا ما اولوا حج منصور را پرسی اکناف خلکین باجاری در بیسی گندواری چه کرن کاملی گو دار بکنو بفکرن
2: راستی بازاری در بیستی نانه وی مثل او جیو کر بازار دم کنان قدو یعنی افچار رو نان ند هست جان ناجه جی وقتی تی خاصتا کومینا دی درنگ تی یعنی بیکن وان نانه خولی خسی سبیزو عصر تی کومینا ایوه اد هل نان گستر هفدو تش ببو سر هفدو دی یعنی نخوش دی بی جاج برو لو مگل لک جارا مثلا تینن جی ام ناخون هم در نانه دین تین یای قند یای سیاح جاج برو لو یعنی بیبین وقتی کومینا انو دانا بدن کومینا و وقتش فرنی در که بی نیزی که هب جبون سر هبدود او نانطرش نبه وخل كاربن بخو اش قندي دورا دربيسي من جبونا نان دأخر رونا هي رونا تنهي اما ذاتن بري كرن روكر روكينا ربطاق ناني امالا قيال تيرانا ام خوش اخسي من ام شش كفلتن تيرامناك والله ام شخور عربان دهيري كي حسابي خو قنم نكر بشغولي زحمته اما خو ما حسابي خو قنم كري بس لإخصناوي هيجي أردو جير لازمي تعباوي هي والله نان قلتنا ببهندلي اما صراحة نان قلتنا ب يعني قلكي زحمته

0: ملی گهداری ما ده مها حشتا گو دکوه روژا دشمی بریاره گو خلکن سریکانی وک یکمین کاروان وگرن گندو باجار خواه پشتی دور بونا هفت سالان جپنابری جدار زوری و درکت ناوان جباجار و گنده وان دیسا هیویا وگره و رحلیا وگره دست پیده که شخواه اوی کایاوی دروژا دشما بیده گرک وک یکمین کاروان جفر در کبن.
1: محمود جمیل اندام کمیته پنابرین سریکانی رادیوی آرتا را گفت گو نیزی 600 مالباتی و روژاد شمی و گرن کاملی گو دار بکن به چیجید بیشه
2: امزگینیه ددن گلی خواه و کاروانه یکم بری کده اف کاروان دور 600 مالباتی زیده 600 مالباتیه او و گرن جیوار خواه برنگکی اولا و برومت جبو قال لي مد الرحت به آليه بيوانديدار چه حكومتا دمكي چه ريفه بري روشا أولكاري الخقرتنا روش آرامه جبر كسيل ويدجي دو وبير هاتنا ماليخوا لحسكي و قندواري وي جبر ويجي أو برسكريك جي إن شاء الله أم دبيجن چارة سربوي يعني بجبو اف کسی گو مالی وان ویران بونه به تمامی او دکارن ایت کوناد دکارن کونه خواه ببن حیا گو خانی خواه ساز بکن هن جیجی خانی وان نیفچه یعنی دریو شباکه چونه وک کهربه چویه اوه آجی وقت بیجی پشتی بگن ویده اویش خواه ساز بکن لی ام تکز دکن و آلیکاری هب رخستن مافه مروفا رخستن آلیکاری ای خزمت گزاری ویلویده بین جبو گو آلیکار بین بخلکیر وک سوزیش مرحاتی دان چه مفوضی علاج اینا چه اف رخستن گو ایرو لروجاوای کردستان کاردکن اف سوزا دانمه او روشه بشو پینن پشتی گو کوچبره ما وگرن جیواره خواه بسلامت و برومتا لياقي وان و لياقي إشاواني في حفظ سال قوديتن ده روشا كوشبريت بناوه كوميتي ام ده بيجن ما بيواندي بحكومتا دمكير بفريق رئاسير و بريفا برير جي كريه بأسايشا مرجي هزا هندرين كو او روشا او لکاریه ول سر بخبتن او آرام به براکس خمانه خو اسایش ما او پیش ما به او ما بپارزه یعنی ام دل راحت بن ام وگرن بازار خو ام وگرن خاک خو جبر کو ام ونگرن او بازار و ورخم گین بمینه و به خودی بمینه
0: و هیوی دکن گولو وگرکه با اولا و کیف خوشی اهبا ددمک نیز دن نتنی اف کاروان کاروان اندی تیرو خلکین سریکانی گشتک سوار دور بونا هفت سالان نهندکه بحزاران خلکین سریکانی دبندار زوری دا گروژه که دو شوکی دا اولو بیک جاری درکتن دماغو درکتن واند گوت وگ او جاری اندی تیرا دی سامی چند رو جنو وگرن تجاری نتکت بیرو بالا وانگو حتا ایرو اولو هفت سال الان افدور بون هبه نفشن هبون نهچه بون نفشن هبون بچوب بون بون مزن یعنی هفت ساله نهندکه مرج عمری خواه دو دور بونه ده دوری ولات خواه دوری باجار خواه دوری او خلکین گولو حریک علمی بو جیران خواه مروی خواه دوست خواه گش هاتن بلا کرنو حریک لجه کی بلاف بو گلک تفاصیل ده جیانا مالبات ده هاتا گوهرتن ایجاب را گاندنا وگری وکی کمین کاروان بگو من نتنی دمینه مره بحثا وگری بکه گلک تشتین دنجی هنه وک هسته مروف کاوی چاوا با وی چلو با او وگر وی یک وک وقتا گو دریه خوابه که پیشی سوار نتنه دری کوتی در باس با و مالا تیو تخوستید هفت سالا چویه یعنی یک دبندار زوری درکتی او دوربونا گوتی ده لباجاره کی دن قدان دیه هنه کی دبه زحمتی هبا باندور هبا گلک تشت ولوی هسته کی تبله هف با اجا درباری وی یکی وی
1: مامسی یوسف احمد ویب مره به لیه پشتی ویسترانه می پیره گوتو بیش بکن ویم جاره

0: بله گذاریم ام وگریان استودیو می بحثا و کروانی یکمین جه بنابراین سریکانی و وگرن جیه خوارو جاد شمی جبون بیتر ناز کن بی او هستوی چاوا به مامسا یوسف احمد بسپوری پروردی الویده که استودیو مرای مامسا یوسف تبخیر هاتی دما تا خوش
1: با سپاس با بخیر دلدا سوار سپا گهدارا بخیر به آخل کمی سریکانی بخیر به بخیر اسلامت دروده و شاب بم وگری
0: یا اهلا و سهلا
2: صباح تجيب خير ماموستا شابون وي هبابي كمان كيف خوشي هيا نيا وانتني يا ما قشالي دوربونا حفت صلاجي نهندك يجاو تدبين اوي هستي او كسي قو بيتر وقرا و او كسي قولو يعني دوربونا وك فيه كي تشي دبا وي هستي وان شابا دبا ولو او ستريس وكيف خوشي جي نفسا دمي دهب
1: بله عینوی ولو به سواو خیر دیسا به وینه کیف خوشی به و کیف خوشی به انشالله بگشتی لی و هستن وان که صاحب نفش صدمالی هرن وگر انجی خواب کیف و حس ری کیفی هبن و تازم وی بیشم نه اوی نه ایت سری واند وی ببین گو هرتنک چی بوی دواندشی و دجی دشی نجی ای بری و بلکی نه حاضر و نه آماده به و نه او ای برینه پشتی از مونه هفت ساله وگرن وی هستی تفلهف بن وی کیف بش عالی کی وی گری هبه وی وستاندن هبه نو پشتی وان دیمنا ببینن مالی وان چلو بونه بتایبت او نه حاضر و نه آماده فوک هست تشکی نورمال عاجزیک حتا هبه لی بیتر وی کیف انشاءالله او با صورت بده ام ببینن و ویدیو هبن و صورت هبن کسی هرن و کسیم بوار و ببینن افمروانا گری پر او گری نه ای قحری انشاءالله ای کیفی او هستی یک دوری جه خو آخا خو مالا خو کتی و وگر لی و وک امی بین وک تروما که صدما که هب انو سری کانی نه اوات سری تدو اف هفت سال و گوهرتن مال لی جه خونه لی خلکی نگش لینه و مقاتبون لی تنه به افدمی چویده کسی تیده بون نجیوان بو و جی نه هم بلکی نه آمادن وقت راپورید جی مثلا بیدری بیش واکی مخابنم وید بیشن و دنگ تیمه مرو پی عاجز بن و او چاندری خوب خور ببن جی کی خوبی بمشینم لی توازن وی بیشم انو وگر نه مثلا وگر سری کانیه یا مال امکارم بی روپلک نه جیانک نه دست پیده که جوان کسی گوگرن بخونی خواه و جوان کسی گسری کانی ندید نظارو که بچوک ایگ جدر ویوی چه بونه یا ای بچوک بون نای بیراوان عمری بتمن سالک دیدوی نای بیراوان فوی هستن تفلهف ببراستی لی بگشتی انشاءالله جه کیف خوشیه به دواره معنوی دم بیشن و تشکی پر باش به انو حق قدگر خودی خو خودی قدگر مالا خو
0: ما مستر یوسف یعنی گلک جد ده ظروف این پنا بریه ده بین کونا ده ولو صورتک معین خسته بون سری خود انو سری کانی بری چاوابو اف کروانا ده سپیکی گوگره وی بچو واقعی مثلا وی بصدمن وی چاوا تعاملی نفسی پیر بکه مثلا او صورت هاتی گوارده نسری کانی بریه 6-7 ساله
1: بله الور آن بیژن روزاد شمی بخیر هرن او کسانا پرانیان وی هرن سرکانی د خیال آواند آبری بو ما بون سر صورت بیرانینا ایرورو هرن وی بگهردن که بحثن شارعی وی خانی وی هفت سال نهندگه او کسانا وی پی بیشن لی وی جالی کی دیجی کف دلیوان که حق کوان وک مگو ودگره او ودگرن حق خودستینن مالی خودستینن نه حاضر کردن خراب کردن بلکی هب وقت ما گو اف مال نه بلکی کهربال تنه دوی خدمت جوان رب تشتی بنگهین تشتی به دوی سرکه وقت آوی وقت کهربی افای دوی و بریوی و آگل کی گرن مثلا اولهیه و مثلا امانی اف کس وگره یعنی وی صورت کی گل کی نخوشک بگ یک در که پیشی آوان بیون وگر یعنی چه دوی اوایا هیزن حکومت آدم کی به اسایش بن براوی نان نسر وعودا و سر تخمینات هرن دوی برسگریگ وان کسار چینه بری بریندارن بری صدمه خوارنه و صدمه کې جوک ما گو او او سری کانیات سری واند نه آل عرضی دمک جیرد وی خوازم وی نامی بگینم کسی می سری کانی دمک دوی جبو او برین راحت ب دمک دوی جبو تتیک هفی جوینه هف 7 سال عادات انتینه چی بونه وک ما گو زاروک اینج دروی باجار سری کانی خودی بونه چل مخیمات آب چل مراکزی و آب لبستانا چه خانیش خور کری کربن وی وگرن روشک نه جیانک نه فدمك دوي وقت بي فترة انتقالية دواري دروني نفسي ده انو حياتي تيكا في جوينه وبتايبت نار جيكي انو والله جوار صدي صدي حاضره ودي كان فكرينو كهرباء هيو آف هي قوي وي ايش اخوة زوب زوج بير بكن وي هرن لسر تشكي نا آماده كري تشكي كيم تشكي دم جير دوي حياة بسر كفو حياة وقت بي افبي دوي قش دستكفتي وعام بن و لسر جيانا خوخ وشك در باسكن لسر
2: افتشتانا برن يعني. افتشتانا بيتر بلكي مزن بي بحسا ليش بو زاروكا او زاروكي قوك ل يعني دوري باجاري خود چي بون ومزن بون ياد بهن او كسين قو دركتن ويشاغيت سي چار سالي بون بير ند برن انها مزن بون بير دبن اف قو هرتنا هان يعني ويشي تعديل وان بكا و تاني بلكي بحثة سري كان يدبوان ولو تخمو خيالة خود تشتاق در رسمان دي جاد بها أو رسمان قوان دمجيه خود رسمان دبن و أو ديتنا وان قلكي دوري جي هب
1: دوري هب بلي جودا شكيم جبير نكل نفر زاروكن أمي بي 8 سالك بو بو 7 سالي القامش لو خدي بوي العامود خدي بوي الحسكي هفالن چه بو نجيره چاوی خوفگیری و بیر بریه مالاوی القامش دو یال عامود یال حسی چایی سری کانی جیر قال دبو وک خون که دما هر بلکی زوب زونه که و جود یعنی نه گش جیرانی هفن لفر به هفره یک هاتی حسه که یک چوی قامش دو ویلور بگین هف زارو که و دونا سناکن مزن نپرز گریه که وایا لی زارو که وکی جاش جی خوراد بین صدمه اگدین اوایا جیر بی صدمه سانویه نو ایجاج ور هر روور ویج وقت بی او دارا گت جو قرم دویج حردی راد کش بر قرمی نل سریکانی لور چه بو یمی بیجن او رابویو و بیر بریو دشتغل القامش لوی وی سبا دسبا وی هر سریکانی وک یکی نه در ایجاد شتی باش زارو مرونت وار هی خرطبوم وار هی زوبزو تاقلومی و مری کاوان دویناد دیو باوه یعنی الهسته دیو باو بنارن تعاملات دیو باو بنارن چلوب جیانا نهر دست پید کن و تعامل دکن و اف بهیل یالوان گرام بیاسف کن
0: مام سیوسف نامات چیج او مالبات نو چند تیخو حاضر دکن وگری روشت شمیه
1: اما می بی صد جاری سر خیره بم بندیوه هیویه بوم بجیبه بری سری کانی به بیست روز آخر از لیبون، انشاالله دوم ناک پشتی وگرم به بیست روز هم دی سهر نه سوزه ما به گلکاجوار هیویه ما همون مجبورت گو، ام بین قحواکی المشوار و خون، ام فلان شهر عیرونین بمشن، لفلان دوری، انشاالله بجیبی نزیک، ام آرامی جوار خوازن، لی افدم آبی دمک وی زحمتیه وی هبن. او روتینا گانا تید و بندیوه هیویو تشکی پر خوشه لی او روتینا هان وی بشکی او روتین وی بیگو هرتن جیوی بیگو هرتن جمزنار وی بیرانین زحمت بن وی زارو کار وی تشتی نه تشتی گلبرچ عواد بین زحمت دوی خورا گرن دوی بینا خفر بکن دمک حیاتی کوین جوده جبولو زوب زو چه قیس بزارو کر بشتغلن لسر وی روشه نشاشتیه زوب زو دست بکارا بکن و ملت سریکانی خو اثبات کر چوکه و کار کر و راسن بندی کسی نما دیس باجار خو آوا بکن تی کون جوی کار ده نوک والابونی دید فکرن او زاروکانا زوب زو تی کون جوی معنی گروپ زاروکا دبستانی وان لیس کبن زوب زو وی تا قلوم ببن بجوی نهره گل کیم که خوشم به بگاهی، انشالله بگه سریب آرامی و خوشی و میدی سهر وان قهوه خو چای خالی وخن.
2: هیچ اول گل کسباس بوده و تبلیغ نتاب سپرتر با ایمام استیوسف احمد مربو.
1: سپاس شورم.

0: روشباش گهدارو بینرین آرت اف ام لنوانده استیدیو آرت اف ام لکوبانی ام خیر هاتن مجارک نه در برنامه دردو درمان ام هیرو مجارم گلکی گرنگه جبو زاروکان جبو جواکه و جبو جبو دیو باوان مجارم لسر میجاندنا خوزهیه فیرد بجن میجاندنا خوزهی یا میجاندنا شیری دیکه ویا ده هفته بره دا هفته بری نها دا هفته که کامل لسر وی مجاره رخستنا تندرستی جهانه منظمت صحه العالمیه به وی هفته کامل لسر و هر سال جی نه تنهی سال هر سال جی لسر میجندنا شیری دایی که او کامپانه چه کرن ده هشیاری بلاد کرن و هر سال بی تشتید کن ده هفته دا هفته یکی ده مها هشتان دا وام جارا گله کی گرنگش بو جیانا زاروک جیانا مروان پشتر پیشروج امروان جبو ویتشتی گلکی گرنگی منظمه صحه عالمیه دایکیا دبلیو چو گلکی گرنگی دایکیا لگور داتاین لگور احصائات یونیسف و دبلیو چو دبیجن بی کمتری سدی پنجی زاریان زاری کمی ششمهی لگوری شیرتین منظمه صحه عالمیه شیری دی خود خوند دبیجن تنه شیری دی که جیر ششمهی شیلی دیه که گرگا ده ساعتا یکی کو بزاری بوی ببه و شیلی دیه که گرگا حیات سالی ببه مخابن لجیانه لگو گوری داتین داوید بیشن سدی 47 وک مجوره گوتی 47 حیا 48 تنه زاروک شیری ده خو گوری وار شیراتان دبن جبو ویتشتی جبو ویم جاره گلکی بر فرح و نصر زمان هیرو میفانا ما مامستا روجین شیخو قابلا کوبانی ناو دنگت بخیر هاتی مامستا
1: صابت بخیر استاد تا خوش بسر
0: سرچوان سرچوان بخیر هاتی مامستا روجین گلکی نافدار الکوبانی و گلک سالان سالین دریج ده که قابله الکوبانی کار کریه و ده وی واری ده گلک پروردین ده ریخستنین ناف دولتی ده جبرنه جبو وی تشتی امدخوازن هین برفره و مشاره شیروفه بکن مامستا جویده دست بی بکن چرا مناسمت صحه عالمیه بیشن دنیا گیتی ده مید بی رضع طبیعیه و شیری ده که و شیری ده که چرا هفته کامل کری مخصص کری که دعای جوی مجاره را
1: بله لینی ده اوید منظمت الصحة العالمية ده وا سال داویدا و پشتی امبیجن یعنی الفیا بیستا یعنی دیگینه که هر سال دراسات نهنه او دراساتنا دبنشا او دبيجن تقاصا علم تكنولوجيا وتطور شابية ناقشتنا كسيغة كشيرك عالمي يعني مقارب جشيري ديرا
0: نيزيكي شيري دي تشاكتنا
1: يعني تشتكي نيزيكي شيري دي تاني حتى نها وآخر جارد آخر إحصائي هاني منظمة الصحة العالمية قوتي وآخر دراسات خيكو نشر كريم دبيجا شيري دي أمبيرا كتعامل بكنا كمعاملية شيري يعني كائنك حي تشتكي صاغ نه انو کتنه بس خوره نکن یعنی که که اینه که الحیه چرا تیدا هی که شیری چه قصا شیر چه دکن چه قصا طوری هی پیشکتنه هی نگشتنه سیغتی که موی حتی نها دراسات تارید بیجن بکتیریا نافعه ایهانی که امعا ازاری دا مقابه او دکه یعنی دا پاریزش نخاشی جرسوم تل معدهش نخاشی تحسسی سر خارنش سر و تشتیوانی تش شیر دا عالم دا نگشتی وی نزیکی شیری ده یعنی شیری ده نبستن خارنه پارستنه هرموناتن اضاد مناعي هون نخاشي ديكو تشكيدا حتى عمري كديكو زي تريد ميجيني تش نخاشي بير در بس بي جي اوي خانه جي اضاد خاد في شري دهنا
0: المهمس من جوتنك بهيست جالك جون دي برتوكون ده هاتين وساندنا دبي تشتك بوندوري لجيانا مروفانا كي ج روجا كو ج وري ديك بون حيا مرني بني شيريتي دفرضا كونتريبيوشن كالميام كونتريبيوشن انه سودي كو زاروك شيريتي دغرن تشنا
1: پیشی دا دست پیکی دا جکوه ساعتی پیشی دا گذاری تی سرسنگی دی خواه حتانی تالی گیش که اوی خواهنه بینا تا گوتی باندور خواهنه جکر دا دست پیده که جا حس کرنه دا جا عاطفه دا جا ساعتی پیشی دا گذاری دی خواه دا وره گریدان او ساعتی پیشی دیلینه که مثلا او حس کرنا ما بین زاری و ده دا چه ببه ما بین یعنی منعت زاری قوم ببه او تشتی هانی ده شیر دا هیک و زاری گشکی ببه و تشتا تأثیر حتی سر دران زاری مشی زاری تطوری وی نموی وی عقلی نفسی اجتماعی که زاری که هانی سلیم رابی که زاری که غیزه خوش ساعتی که دا سلیمه کانی که زاری که هانی بیاد اوان بینجن بین حقل تجارب ده شیرک و ده دو سه لی جارب کری حتی که گشتی سیغه که هانه که زاری خوشی تحسس نبه جی قبول بکه معدی وی زاری قبول
0: بکه
1: للاسف چه قوصا شیری هاو به رند به يعني العالميا طبعا او شيري هون رندك وعالم دي بيجي ام جشتنا في صيغته الم دي بوما واوضاعي ما حربه واوضاعي ما معيشي دا ام ناغنيكي او شيري هون بهايا هون كنت نيسكي شيري دي دكن ونبيني شيري دي تنانا وامكانيات مالانا هون كوي شيري يعني مالبات خصوصا نكون وي شيري بكرن ما هك دس سيبشتي كزورش دي شيري فات بي دس بشيري كودو كون دكن وياكو دو سيد جاربينن حتى كنت دگین اشیره که لویزاری وره و ویزاری تأثیر نکه
0: بس دیسا نبینی شیریده او شیریهان سینعی هم دیشن نبینی شیریده وقتا گوتی یعنی دبی بدیله شیریده را بس نوک شیریده
1: منظم صح العالمی بخواد بیجه ت رغم تطور تکنولوژی و علم و دراساتان ام نگشتنا شیری که نیزی که شیریده نه این قاسی شیریده
0: شیریده چه قاس باندور ده خلالی ده ارتی شش مهادت که حیات همه نیزاری ما مزده
1: و شیرات چه بی گوری رووی زاری رووی معده زاری فوا شیرات چه بی ورگانی گرمایی خواه حرارتی خواه درجه هانه مثلا چه بونی خواه حاضر بونی خواه پاک بونی خواه دیر بون و زلال بونی خواه و گشگی گوری رووی زاری دراسات تاله ده بیجن چه ده بیجن نه بس ما بین سبب ایوار دا و زفستان و هاوین دا و نساغی حالت گذاری نساغ به و نه نساغ به دفعه دران ده گیشک اختلافه یعنی شیر نه دوم یکه
0: شیری ده که زفستان نبینی هاوینه
1: به زفستان نبینی هاوینه سبب نبینی ایواره یا زاری نساغ به زاری ده حالت خواه نه نساغی دا به نبینی هفته یعنی شیری ده غیر گوری حاجت زاری چه بزاری گرگه چه بزاری گرگه گوری وی و شیرات ده چه کرن
0: چرا مامست دویژن یعنی دویژن ده شش مهی پیشی دا و شش مهی هم قال دکن گرگه تشتی که غیر شیری ده ندنی که یا خورنی دین ندنی که
1: کو دست به تشتی دینه بکن که او کم بکه میجاندنی زاری یک نیلینه که زاری بسینگی ده دا بگره چرا مثلا هم بیژن شیر آف چه کرنا ببرونه سهول هانه که گذاری کاش که ویسی شیریک بخوی مثلا هم بیس سه مثلا پین سه ده دقان ده دقاده هر میجانده نکه گذاری ببه جدی خواب 15 دقان حتانی 20 دقان گرگه ببه و شیری ده اول و
0: نه 5 دقان
1: نه نه نه به 10 دقیه هانه پیشی میجانده نه جن تند بی مثلا شیری آوه هره 10 دقیقه پیشی آوه ویتامیناتن سکریتی خفیفن وایا تنه تیداهه 10 دقیقه شنده هینگا شیریهانی دسم ایگرانی ایهانی بدون به بروتین گذاری تیر بکه بین شیری گودکان مثلا شیری سینای ای گودکان پیشی دو گیه که جو بیدای ردای حتا تالی ردای گیب هف را دبه زو تیر دخوه و شیره که گران السر معده ساعت گره گن که هدن بکه زاری دخوه و راد که وفا فکری دبه که تیر خار را کد
0: بس زک تجربه
1: زک تجربه و زاری ده حر بی که وی زاری کشتو وی شیری خواجی خلاص که بحلینه کشتو و رونی دونی گرانی تیدا بس تشتی هانی که رب العالمین ده جسد جانی ده دا چکری چیه او شیرا او ده دقیقه پیشی بینی که تا داری جا که رودنی خارنگه هی که گشتر پیشی مقابلاتان سلطاتان تشتان
0: آبه دادینه پیشی مقابلاتان
1: اره پیرا وجب دست
0: میده
1: از هر دوی که به مرا در باس بیر از بیجم ده دقیقه پیشی آو ازالته بستانش ده دقیقه شن دا گرمی گشتاد که
0: ها گرگه تمام بکنیم من اره. نامش یعنی این ویدا بترکینه یا زوری تیر نخوری مثلا بترکینه گرگه لی صبر بکنیم
1: اره هر هیلکه طرفی مثلا ده راسته طرفی چپه هر هیلک تقریبا یعنی نا به اماخته که حدد بکن بس ولیکن تقریبی گرگه ما بین رب ساعته که حتی بیستقه بلکی زوری که جو بریوی تیر ببه بلکی زوری که چند دقام پیشتا پاشتا بس ولیکن نکمی پانزه دقام به ما بین 15 حتی 20 کفیه لینی مگو تقریبا با دیانگیش که 10 دقان شند شیری گران ایهانی که گذاری سر تیر بخوای قلو ببه که او شیرا دا کبه
0: گوتنه که گله کی گرنگه اش بو دایی که دایی که زارو کان اش بو دایی که پیش روش اش بو پیر کان تنبه شیرت خل لبو کان بکن یا لقیزا بکن اش بو ویتشتی گرگه تمام بکن
1: تمام جلسه
0: ده کم تمام بکن
1: اره وضعیات شی وضعیات هنه که دیتی در رودنه دمیجین ایج اوجی پر مهمه اوجی پر گرینگه چرا گذاری دورغه نگره نگیه یعنی به دورغه به پیسیر دی خواه نگره و دورغه کاش نکه تیر ناخوه و زاری وستاده به ده وستاده به اما پر نوار نسره مثلا مشکلی که اوه کچنه مثلا تشقات ارینا تشتیمانی
0: برده کرد تشتی دینی که هم پرد بیزن و لسره کس کن کر یعنی که واره تندرستی دا هم پر پرتوکان شیرت WHO یونیسف دو بیجن دوی دو ساعتی یکی دا گرگ شیری دی خواه بیجه ببی زارو کن ندرکت زگی ده لازم از شیری دی که مباشرتن ببی پشتی ساعتی او بری که ساعتی یکی خلاص به گرنگی ها ویتشتی چیه؟ شما ویت خواله ویتشتی کن؟
1: گرنگی ها ویتشتی چیه؟ لینی که زاری که نبود طبعا وای بعدی چه پشتی که مثلا زاری بو وطای زاری رنده ایده رنده تمانی عطب بی تنانه که ویتشتی درخینه لازمش تو زاری ببن ام جدا دیننه سرسنگی ده بری ام جلان لیکن و بری ام نیف جلان کن و بری که ام ایتش زاری رو بکن گرگ ام دینه سرسنگی ده زاری مباشر سنگی خال سرسنگی ده به بیجل بیتشتک وایا و پیرد بیم وطای جلد عل جلد سکین تو سکین و وطای تل کنگارو و چت که وایا بری گیان حرارت زاری نفس زاری شکر زاری وایا گیشکی دزمیشته که استقرار که الباز زاری چهت که وایا
0: جمکو زاری در کتی عالم که ایش غیر عالم خیلی
1: جا که گرم جا که نه در کتی در کتی ممکنه تشته که بیلینه نفس وی تأثیر ببه درشتی جو در حرارت مثلا غرفه نه کافی به نه او به فکوه چاقه تو مباشر داتینی سرسینگی ده او یا حرار خواهد درغه دو به شیری خب دوا دلینه که شیر انتاج ببه وضعیت ملامسه جلد على جلد اکسیتوسین افراز که
0: اکسیتوسین او هرمونی هانه که دلینه که شیر
1: دا کهوه نه چه ببه دا کهوه اره شیری که دا کهوه فاو چه که اموی زاری داتینه سرسینگی ده دو دقیقه ده دست بیده به شیر چه دبه یک که دا کهوه
0: لی مخواب نزو تمزانون واتشتاجی یعنی واری تکنیکی که مل نخوشخانه مل جی که زاری تیداد بن چکه کی که ماسیه هم بیوینه که کسی ما گهداری دکن کانو بن وی تشتی پیگون ادویشم ما مستد یعنی آلا و تشتی مزن پی نگره کنه
1: تشتی که نخوزه حتی تاوی که قیصاری به بعدی نیف ساعته که جبن عملیات در کهوه داره غرفه ناشه یا غرفه خاص دو دقیقه دا مثلا پر جند بیجن هینش بن بنجه در کهت نگی خوی بنجن
0: تیشو خو پیتنه
1: اوی سد ریتای پیسی ریتای نه بنج کریه و تکانی پیدگی بس هنک دعم گره گد ای قیصاریاتو دا بحیث نکانه رونه مسئله ایشی گیه نکانه وضعیه ببه
0: کاری ها خودی خواه کنن
1: برا بیلینن خودی ها که بیلینه بینه کتای هم دبینه تشتی که هم دبینه ده نخوش خانه مدا بری دیه کادری طب و تختور و ممرد و قابل تخوزن زاری دوره ده خینه نا واز زاری ها گرک دوره ده نکوه ساعت یکر سر سنگی ده به بيج البيت اشتاك ساعته كشن دو جي دو غرفة جد ده دو بي لسر تختي ده بي نادورة تختي ده بي ام دبينا ده بي يلا دين هو بيا تعبيا ايه او بي فيا هنا وسته هن حطا قحيل بيته حطا شرچهد بي زاري بشنا مال و پر اوه که از خوزم لسر بسکنم انو پر جارا هم دیسن مثلا آنه خالت خوشکامن شی و آوه شکر مده ناقه تختوری زاریان تختوری پسپوری زاریان جمرو یازی کریا ما تا جمرو دو بیجی مده که
0: آره
1: فدبی پسپوری زار جمرو گوته که تفایی بیده که و تتاثیر خاطنه نا هین شش مه گرگن امعای زاری کو شکر و دون بحلینه توچه آوه شکر دیدی که محلولی حاضر دیدی که ولا لمال شاید که دیدی که و چه روی زاری نمهای نجهزن که وی شکری بحلینن دکه مشکل اسهالان دکه مشکل رویان و عصر تادم بزاری را چه
0: شما ویدشتی هم گلک پسکری که گریدای زاریان جمخال هری میخوادی بینن ذاتن ذاتن شورده دست
1: تخوزن یعنی بیرا گوتی او من تختوری مگیش گرا حرمت و مجوانگی را ج ممرد و قابلات مرا گرگ هنه که اونا خدا دست خدا پی بکن که چای من گوت از قابله بم که مجده را گوت تکیت بمیجین و کتش آوه شکر ندی که و کتش شیر سینای ندی اینا تختور جمرا گوتیه دبیت آوه شکر پیدی دده تسیریان هم پیدی که شیری کودو که پیدی حتا که شیری تبته که تساعت یکی دو نمیجینی نسبت الفشل پر دبه تقریبا 50%
0: واش دیگه
1: را ج میجاندن کن ساعت یکی دو نمیجینی احتمال فشل رضا طبیعی میجاندن ده بفشل سدی پنجه بعد 24 ساعتان دبگه سدی هفته و زیده تر
0: یعنی لازم میجینی کو میجینی جی پر آستنگی و چه
1: به آستنگی چه ببینه چرا تمازاری هو بو شوشه هانه قلای شوشه
0: سهله
1: سانتره بخواته تیر دخواه زو تیر دخواه کازاری اک 3 دقان حتی 5 دقان بخواه کازاری اک 20 دقان
0: بود بتعبه
1: حیاء بود بتعبه حتی کاش که اوها کدگی مرحله هانه که مگو شیری تیر داد که وی 10 دقان شنده او زیده تعبه زیده حسانه زیده چرا لینی شیری گرانه تیره
0: ولی خواهده سبری ده هبه
1: فزاری چد که دست پیده که دوی خواهده ده بالکین دعوی ده که به دیر فکری ده به تیده نما نا وی چاقه شیری هانی هانی که گرگی که هم پیگی نی دست پیده بو ایکو تیر بخواه و سر تیر را که وی او قلو ببه
0: وگر او ساعت پیشی مومسته او شیری ساعتی پیشی چطی هی که ویرا بیجن گرنگ گرگ زاری بوده؟
1: پیرا مثلا بکرمانجی جیرا دو بیجن فرو لب آ او سرسوب عام پیرا دو بیجن لبا چه تیدا هی لبا چه نخاشی
0: داره
1: اوی زری تیری هندک هندک پیر زمان برد گود گو سیر شیری سیر پیشی او سکه که او سک چیه او مقداری هانی کف چیوکیه او عد آده که معدنی که ده زمان برد جنانس پیچی خرد کرد دروند کرد سبی درزید خارو نکرد او سک ده گودنی قاسی کف چیوکی هر ردعاک او سکه که او سکه کف چیوکه یعنی هر جار که ده زر خوابه میشه مقداری کف چیوکی خارو نهبه وایا کفیه او شیرای تیره مناعتی چه نخاشیش ده را چه بی چه لقاحی ده که بری و چه نخاشی چه بی لقاحی جسم ده طبیعی اداده چه بی گیدویشی
0: ده هنه جزاری
1: دارن از جانی ده دارن از جانی زاری طریقه میجاندنه را
0: که بی لقاح بایا
1: و لقاح زیرینه لقاح زهبی عالمی هم پیراد بیشن و ساعت پیشی دا حتانی سر پیشی و یا تنه که بواره زاری یعنی وی تنه ببه
0: مومسا مرن دیسا فایدی کو امبیشن رضاع طبیعیه مگو خلالی شش ماه پیش دار راسته لی هنک دویشن نها هیرو هاوینه و زاری خود ده و بلکه آف بیگرگه یانسون یا جار هنک یانسون دنه که تو آف یانسون او آف شکر ارینا گشکی نامش
1: گشکی نامه چرا لینه آف شیر بخواست سدی 85 آوه شیریده سدی 85 خواه آوه حاجتی تاوی هاوین انهاد گرمی هاوین دهی رو دوتا موزه دادی سا حاجت ناکه چرا تمام اگو سدی 85 آوه بره آوه دبه چرا جیانسون آوه شکر نام اگوت ممکنه مشکل جیرا چه بکه هی مشکل رووی چه بکه یانسون بجرحات نزیده ببه ممکن از مخدر به زاری به ساعت انتخو که او زاری را نبه نکان به بمجه و دخو دو بمینه فوایا تأثیرات خواه مخدر هنه یانسونه مهد عددنی که سب سانجی ما سانجی بس ولکن
0: بلکه توش نه هندر یعنی پر پرگال هندر جین ده نه نکن اصلا
1: به این سینه بحلی آره نه اون نکن وی شاکری بحلی مگو شاکر جی پشت شش ماهان که خمه ایری خواه که ده حلی نه چه ده
0: به ام بی امورن انو لور که یک جار آده بیشن يعني فايدي فايدة ما وين سر زمان أم بيجن فايدي خو إيزاروك إيه ده كيتشنا مامسا خلال يشش ما يبيش إذا فايدة سر ده كيتشنا
1: نهال سر زاروك وسر ده كي أما حردي هنا كي بيجن سر زاروك شير خوي حاضرة ده گرمای خو قرام خو گوری
0: مناسبه گونجا گوری
1: جا جانی دته مناسبه تیربون
0: زلالگونی خو
1: نه گرم نه ساره نه زلاله نه تیره نفس درجه حرار او اوی زاریان درغه نیلی نه واسه غتا نه که مشیر کم کریم زیده کری عجب زلاله عجب او واتنه و حاضره اقتصادیه بلاشا خورنه بخو زاری خو بمیجینه چه قلای ترتنه نه حاجت ایوار را بی دسر میداد گرم میداد سار بو گرم بو عجب گرم از هنکی سار بکم سار از هنک آوی گم سر کم هنکی هوشکی بمینه و شیرا بعدی که تا دویزاری وره دانین چه قصه و میکروبات دویزاری دو بهیجر واش ممکنه تسمم چه بکه اوه چه بکه فیانی شیری دی حاضره قولای که جان وقتی تا بخوازی حاضره زاریان قاید که ج نخاشی امعا ج نخاشی ها که پیرا دو بیجن اوه کلاسیکی گلکوستوما کلاسیکی فایا وانا خاشیا حسران شیری ده تنه و قایده که تجی دینه داد تشیری سناعی داد تنه بکتیریا نفع آج جسمی ده داره طریق شیر داره زاری بکتیریا نفع زیدد به مشکل هضمی و مشکل اسهالا چه نابن زاری و قایده که جن نمت کریر الاول زاری و قایده که جن سمنه هنکی جی دراسات سر هنه هنکی ام سر مسئله حتانی گشتی درجه توحده سر نونها دراسات دو بیجنه دو بیزاری هانی که ده میجانده پارستن خواهج توحده ها بیتری زاری کشری ده خانه خاری و علم جی شش مه پیشی دا
0: و لسر زاروک لسر ده
1: سر ده لسر دهش که ساعت یکی ده و چاقه که ام دادن سیر سنگی ده و جلد علا جد مرگود شد که اکسین افراز که
0: اکسیتوسین او هرمونی هانی که دلن هم هرمون سعاده جید بیشن
1: آره هرمون سعاده هرمون انقباد الرحم دلین رحم وگرشونی خوی بره ده و قای دکه نزف بعد الولاده نصف الباباشر و زاری ده و قای دکه که چاقه زاری ده سر سنگی ده خوا سر سنگی ده خوا طبعا زاری ته سر سنگی ده خوا و پر دست به میجاندنت به وانا هر دی انقباض رحم چهت کن وقای جنزفت کن رضا خلال ساعة اولادا ده وقای دکه جن خاشه سرطان پیسیره و جه سرطان مبایدان ده وقای دکه جه دغت و جه سکر نمات تانی طبعا وای تشتی که هم دبیجن که دراسات و توصیات منظمة صحة العالمية و یونیسف تالین ای تور داوی ده هزار و بیست پنج ده هزار و بیست و ششن
0: ماشاءالله تشتی تدیجی گلکی گرنگن نه نشیری زیرینه بیشن تشتک بینی وی معنی خر راستی باندور تنه لسر زاروک و سر دهی که حتی تدیجی ورقص باندور هیا و تو قال سرطان ایجی دی که سرطان سدی جی دوری خواهی
1: سرطان سدی وقایه دی که کده هانه دی میجینه پارستن خواهی بیتری ای هانی که نامیجینه جی سرطان سدی و سرطان مبید طبعا و نشورمه شورت منظم صحه عالمی و دراسات مثبت نه انو تخمینه
0: شتو مامستم بیشن دیگه زانبه نو بیزاریش تیر خوار چلی بیلید
1: که شتو زانبه تیر خوار که برش تو زانه بی که برچیه بری که زاری بگه تمام که ده ده بین چه هر که زاری گیریه معنی خواهی برچیه هر گیریه که نبرچی بونه گیریه که دخوازه راکه گیریه که دخوازه هفاده وی بگو هری دخوازه گرم بیجه وی خواهد تهنه که هنکایه که دادینی گرمه که زیده هیه سرماک هیه مثل جار هیه جه اشغه جه سوته جه وی تشتی گی عاجز به واگی گیرینه و نه بس تنه والا که مثلا زاری گیره معنی خواهی برچیه گیری للاسف علام متأخره او تور داویش برچی بونه را که زاری که دست بی بکه سری خواه دلوینه دوی خواه حرکات خورنه دگره مستری شیر لپیسیر دی خواه دگره یا دستی خواد که دوی خواه که واید ده نه بالی خواه نل سر بل کار اکی بل شغل اکی بل نل بر زاری خواه و حلمتانات چد به نابینه دگه بر حاله چه گیری برجا هر گیریا که دکه برچی بون هر گیریا که نبرچی بونه هیجار کشتو زانه به تیرخار و گفت نکمی نکمی یعنی ساعت که محدد هر زاری که رو تنه هر زاری که تو گوری دبینی ام دبین یفضل انو که پیسی رواره بوش کرن زاری بخواه علامت الاشباد ده بری وچا که برچی که دگری دسی خواه دگره دس خواه قرش دکه دیگره کوه چاقه تیر دو خواه دست خواه دینا فهده که ایدینا هدو پیچهد با
0: چهد
1: به تشنجا داره راحا با چهد به و ایدینا برده که زاری پیسی رو ده برادا جاره که دیدیو سیه لازمه وگیره که ایدینا تیر دو خواه بخواه علاماتان داده دی خواه انو از تیر بومه و واجی نبری موجود نبری پانزده حتانی بیست قانه هر هیلک نه هر یعنی جلسه که رضا طبیعی جلسه که رضا طبیعی که روش کندنه که دیرون زاری خواه بمیجینه حتی زاری تیر بخواه ما بین نیف ساعتک حتی چل دقیقه
0: راست تشتی تبیجی بس تشتی که هم پر دبیزن ما مسته دبی شیری منه کافیه و یعنی و تشتی هانی توری که هم لکه پرسکن چرا تست شیری سینایی دیده که دوی شیری والا شیری دیده که نه کافیه
1: نه کافیه و زلالا و تیرناکه و تنیه که مگو وچالا مساعت یکی دا دست به میجانده نکر و دلینه که شیر چه ببه بس تسر پیشی شوشه دایی که شیر نها جد کرده جه نه بس تنه جه وی چاقی هانه شیری هانی که جانی دیدا پیسیری دیدا خزن بی شیر دست نه عملیت رضا دا انتاج دو بی برولکتین افراز دو بی شیر انتاج دو بی
0: هرمونی هانی که شیر چه
1: دکه ای هانی دیلینه که افراز ببه وی چاق که زاری به مجرد راد بی سرسینگی دی خواه ملامس جلدی خواه جلدی دی راد بی زاری به پیسیری دی خواه دیگره وی دقیقه دا دست بید بی اکسیتونسین افراز بی اکسیتونسین جی دیلینه که شیر زیده ببه یعنی شیر نه تنه ای هانی دی بر الباهه شیر دست نه ای میجاندن دا چه دبه که صبر هبه
0: هر
1: کی شیر چهد به یعنی جانی ده مصنع که گوری زاری دخوازه طلب هبه انتاج هه طلب طلبه انتاج
0: سکره عرض و طلب
1: عرض و طلبات عرض هبه به یعنی طلب هبه عرض چهد به و انتاج چهد به که طلب تنبه انتاج ده سکنینه چهد به مص تنبه اکسیتوسین داد کهوه برولکتین بالمقابل داد کهوه که برولکتین داد کهوه سدی او خواهی ها نغاده ده سدی افراز شیر ده سکنه
0: ام بیش نو هر هورمونی هانه کوشیر مسئول سر شیر چه دبه و افراز دبه اونا رولی خود لیسن
1: آره اونا دریزن ام نخوازن دوم لومان لده بکن ام فتش تو نه ان ولت دای که مثلا جهاتی تنکانی نه صبر گرگه دعم گرگه وای ام پر دو بیجن هوبو نکه که ده هوب به که زاری هوب به نه ولا که و هوب به نه نه ور که یک کنه و یک نکنه و یک زانه و یک نزانه ام گیشکی که ام کده گوری کو ماتش گوتی کو دوند دوری شیر مگوتی گرگ امگیش که صبر بکن به ساعت یکی دا خلال 24 ساعتان ریس سی هر سری پیشی کلاب آدبه شیری خواهی هنده که چکه که تانه یا او کافی یا قاسی معده زاریانه لین علمی هنده بیجن اول سر رو قاسی حبک زیتونه کف چوک شیر بسه یا پشتی سریان ما چهار حتی پنج قاسی هیکه که دبه پیرا تدریجی علیدی هیدی ما ایجاس و هره نو مزن دبه و حجم قاسی گوری احتیاج زاری ففا پنج ری پیشی دا تا چقا زار شیر دای زاری خواهی تا چقا ساعتی دای سرسنگی خواهی لا یعنی توصیت نهان دبه لا یقل عن میت ساعت یعنی ست ساعتی دا و پنج ریان دا گرگ زاری یعنی او کربه یعنی هر رو که دا جی هر رو که دا هر رو که گرگ ده ما بین هشت حتانی دانزده جاران زاری بمیجینه
0: و هنه کالد کنده بی ایواره بیتر ما مسته چرا؟
1: ایواره جی اوس بیجن ها کوه چاقی انتاج ده سکنه ام بیس خواستان که ده مثلا ده بی از راد ها که دادمه که شوش ها که دادمه که سب ایواره را کهوه چار پین ساعتان اجی را کهوه حق ده که راحتی خواه ببینه بس لا حق تیج که تو دایا که جیهاتی بی ترا بی ده ساعتان جاره که که زاری تیج را نبود تت او بکی منبه خواه عیار بکی را بی پیدی که چرا مگو چیه مگو مصنعه انتاج چه دبه که طلب هبه که چاقه چار پین ساعتان طلب ده سکنه انتاج شه نابه فشیر که ام دبه تدریجی ان شریده که ام دبه وزاری سه چار مهان دا تشیره وکرم گرگ ما بین ده خیلاری 24 ساعتان دا ده اسپای یکی پنج رو حتا اسپای یکی پیراجی حتانی چل در کهوه و حتانی بشکل هم یعنی هیدی هیدی مزن دبه زاری هیدی هیدیش خارو نظامه که چهد که نظام رضعاتان عددی رضعاتان بس لا یقل عن حیش حتا دانزر رضعان ریودا لازمه هبن که هم به شیری ده بسه یه ما اشیره که دینه هیه که شیری ده بسه لی نبسه که ده هر مهه جاره که زاری خواه قابان بکه یه که وزن خواه نیف کلو که حتی ات کلو که زیده که ربه معنا خواه شیری خواه کفی یه حاجتی شیری اضافی پیده که ناکه که نه زاری نشغله و کم بو و هم که وی چه بری که هم به شیری تای کمه هم که با خورش کاندن بدنه که دکتوره که قابله که خبیره که ده مجال میجاندنه دا امکه روشکانده بنا هواره بمیجینه تشتو ده میجینه وضعیه تشتونه زاری گرتیه نگرتیه زاری کمیه کافیه کاشکه مشکل پیسیره هنه تشقات هنه حلمه غایره هیه سرکی پیسیره تنه سرکی پیسیره بخواه نه عایقه قاسی که انوی تمازاری او حاله او رش گشکی دگره نه تنه سری پیسیره دگره
0: اوکی مامسته ساعت تا خوش به هنک یک چارا پرسکریک شید لنو تشید بجی پرگرنگ نجار پرسکریک شید هنه تمام پرسکریک دیکا شید هنه یکش پرسکریک ها دبیجن دبی چه خورن از چه خورنه بخوام چه خورنه نخوام چه خورن چیز زیده دکه مثلا
1: من ها ام بیجن تا خورنه هانه ام بی بینه ام بی عصا سحریتین که واج مرا شیر پر بکه واکن بکه تشک ورگاتنه بس که خورنه متوازن بی ده مسئله خورنه دا ام دارنه مسئله که دینه مسئله که وی بخوا و وی مخوا پرجن هانه دو بی از جی ده ما از جی نفسم خصوصا ده هانه هنکی بچوک او جی انسانه یعنی وی بخوا و وی مخوا خاصیه و ده و خوشگیجه مثلا تو وی بخوای که زاری بشه تو وی بخوای که زاری بن فخوال زاری نه هیجار وی بخوا وی ما خوا و زرار و نظرار چد به هنک لباده چد به خورن نکنه بخوای وی بخوای که تو خورن تن نه متوازن به نه کافی نه متنوع به شیر چه نابه و خورن دژ پر گرینگ کو ده 4 ساعتان جاره که تقریبا وسط یعنی ما بین 3 ساعت نیف حتی 4 ساعت وسط یعنی 4 ساعتان جاره که گرگ ده خورن بخوای کو شیر چه ببه زاری خواهد کانو به بمیجینه
0: تمام و چقدر با مستم بیشن راسته شیرمجی خوزاهی ام بیشن رضا طبیعیه و تشتیوانی کی چا لازمه بیشن انو خلاص و شیرا تیره ناکه ام که هرنه شیری صناعیه تا استطباب هنه لی همه گشتو بو زاری و یلا شیری صناعی
1: نها ای چه دبه گشتو دبه چند ریان آف شکر پیدن یا سونه پیدن گود که اک شیر خواهی تنه وینن حتا شیر بده ته مگو که او بس ده ساعت پیشه ده به دست شیری کرو شیری کودو کن بی استطبابه که تو بیهانی بی سببه که تو بیهانی که وا گود که به سبب فشل میجاندن ده گشکیه
0: منا خواه با شیری صناعی لازمه
1: استطباب
0: نو پیوستی به نو وا سبب مکه خویا طبیه حیاکو تو ویشیری
1: سبب
0: که بینی درمانه یعنی
1: آره که چه بونا چه ویشیر لجیانه درمان بو بدیل انو که شیر ده تنه یا چه کرن شیره که بیشونی وی بدیل ببه
0: یا ده که وفات کری
1: یا ده وفات کری یا انفصال چه بیا یا مثلا نخاشی ها که چند نخاشی تنه لبا ده هنه و چند نخاشی امن حال سر بسکنه لبا زاری هنه وانا جی پرو پر که منها مثلا ایل مگو دارد کنه و بینا معنا خواه نخاشی هنه از نمیجنم خواه نخواه نخاشی نبزاری هنه از نمیجنم نه ای نخاشیه و نه ای ده و ایزاری که نمیجنه تقریبا سدی تقریبا نود و هفت هشت جدیان گشکی کانو بمیجنن بس مگود صبر گرگه دعمی باوید ماله دا گرگه دعمی ماله گرگه
0: بیرکه
1: گرگه مجتمع گرگه دعمی ساعت یکی ده جده و چه
0: شخص یکی
1: آره شخص یکی که بده رو بعدی ولاده مباشر اتصال ما بین قابلات ممار تختور ای کشکتای را جی رو گوتی شیری تا بس و شیری تا نبس او تأثیر لید که بیتری پیرا که ای دیجی اموی نصیحه دکن که تب دی مشکلی رضا هنه ای مشکلی بتر رو درکت خلالی او سه چار ری پیشی دا گرکت هری با تختور اکی زانا قابل که زانا کسی که اختصاصی خود کاری خود وی مجال یا اینی که سر خبرت خود میجاندن ادا هی که تهری با که مشهور مساعده ببی ام تلو من تجاران لطه دیان ناکن لکو مال و مالبات و مجتمع و وظیفه شدی هون سر کارا که بیلینن ده کنو که به زر خواه بیشینه هیجار نخواشی تو بیلبا ده که من عده کن ده مداد استطباب کلی که نیلینه ده بمیجینه چنه او منع المكتسب مرض المرض المكتسب
0: الايدز
1: ايدز التهاب
0: وجمع كيما الحمد لله
1: الحمد لله بما تقريبا يعني شبه نادرة التهاب كبد قوي شغي حتى ده التهاب كبد ببني جزية ناكلية كده لقاح بر وساعات بيشي ده خلال 24 ساعتان زاري قلوبين المناعي بر ده كوني حتى التهاب كبد بي كوني بمجيني التهاب كبد سي بما انه لقاح خاطنية فايا هناك تحفظ سره لازم صدري ده سليم بي تشقاتنا بي او تنبي حتى
0: كفايا
1: جي فاجي تنية
0: لباما
1: حتى كده دي سو كوني بمجيني اذا حتى ده التهاب كبد بي روهي که هر لقاح خوابه زاری لقاح خواب به گلوبین بنای به بکد دکان به بمیجین یعنی بنه تنه خوشی تنه نکبنه منع بکه لبا دایگان و هر ده ایهان تور سرکنه نخوش دل جی ای دخته جی چه نخوشی دست نه ایمیجانده ندا چه بو درمانکش درانا به بدیلک هیا نخوشی و نخوشی و درمان خواه زاتم
0: تو تو پرسکن یعنی ما مثلا تو داری جم دبیت دمیجینی
1: اره کتا دمیجینی گوری بی مثلا تا خوشی که التحاب اکشتر چه بی ساده حیوی هانی دبن جیهنه و اینا بجیهنه نه شرط ات دمیجینی از که الان وی ساده بتد ما مثلا مثال که بیجن سی پروفلوکساسین والا نابه مداد استطباب رضا عاد و حمل دا از که من واجی را نه مناسبه از بدیل که دین ندمی برا دوش میجاندنه بسکنه نا و ندشه که هانی ها خلا ام که دوم بده ایلان بگرنه بده ایلی درمان آجی هنه نخاشی آجی درمان خواهنه که ام میجاندنه بسری بکم ای هانه لمشکل ایل بازاری اوجی پر رکه من اوجی تشخیص هکه دخوازه پروفیسور زهویانی زاری یعنی که تختوری هانه گرانو پس پور بم که حتی نکانه به وی تشخیصه بکن نخواشه کیتون فیلینه
0: جمعه ایش که موجی
1: پر ندیره حالت نپره که من نخواشه که اوه بیا یعنی نخواشی نه هانوانی
0: یک
1: نه اوان منع عزتی نه نخواشی منع اینه و پر و پر که من واجی جا تشخیص ببه ولی که واشی را جزاری را نابه حتی نکو مری نده که
0: مگو ما مثلا تن شیری ده حیا شش ماه دو شش ماه شما دورگه دشه حدی شش ماه دا لازمه دست بی بکن چه دست بی بکن چه خارنه دست بی بکن
1: نها شش ماه نگو تن شریده حتی آوه ده گرمه ده دیسا ام نادنه که پشتی شش ماه ام خارنه ها نکو وی شری تمام ده که فایده خواهه نکو تنه منظم سحال عالمی ده بی حتی ده سالانجی فایده خواهه بس تشنه هنه تشنه محدد ده ده که ام دبن ام که خارنه تکمیلی کامل بکنه ام پیده کن دست پیده کن مثلا حديد مثلا كيما مثلا بيشي ده اول شاش مه تفرضا ام فيتامين دال ددني كي حطو شاش مه هون ددنا زوروك وقشكي ايكو دي خورضا طبيعي ددني كي اي صناعي بارتي ده هي بس اي طبيعي انو فو قشكي زوري كارك حطو شاش مه هون الا فيتامين كاف بشكل يومي ببن كو حطوني نقص كالسبول زوري چينابي و خورنه کو تکمیلی کو ام که بزور دنا پیشیدم شش ماهان حتی نه ماهان خورنه خصوصی جیرو چیت که نرمه مطحون بن محروس بن خلاط به آره ممکن است سریالا که جهاز به ممکن است تایتش خور مال دو چکی گیزر که به کلین تواوی آوی به خلاط خینه بزوری ده پاتا تو که ورگا بس ای دای که دست به که بخورنه گرک به شکلی که تدریجی به نه به شکلی که جاره که دا که خورنه بگیب هف را پیدی که که نوعی سبی تحسس هبه نشکلاک پیرا هبش خورنه که دیزانو به گیزاره که به سیوه فاو که هر سکری به پیدی که نهاد به زرکی که مده زاری زرک زاری لال ده که زرک لال نا که بس گورک حساسی چید که بعدی هفت بعدی ساله که یعنی او شش ماهان حتی ساله که امکانن زرک پیدنه که پشتی شش ماهان امکان زرک و گورک هردی پیدنه یعنی که عمر خوابو سالک بس بری شش یعنی بری ساله که شش ماه حتی ساله که ممکنه دوی داره ده حساسی بروتینی هی که چه ببه که زوری رو تحساسه چه بکن
0: اوکی مامسته اکید اون لعیده خواهی لجیت تیده کارده که لمشته نور نوانده مشته نور اون گلک تشتا دبینن پرسکیده که دبینن بیتر پرسکیده گریده ای چنه ای شیری خواه نامه جن مثلا
1: اوه دانه تشتی مفاهیمی غلط شوشتی کل با با ملتی مهنه و با کدیر طبی بینی که مشته رو گوتی پیشی ما میجینه هرک حتا شیر داته که تو پیشی نمیجینه شیر تو بتانه از شیری تای زلاله مگو اول ده دقیقه زلاله پیرا شیری تیرته که لی صبر بکه زاری تا که اوه پیدی که شیری کودو کن شیر تیر دخواه دست ما مگو سر زوری راد کهوه او دبه نونه والا بدیله که مثلا واو معنا خواه شیری رنده که سر را کهت و قلبو چرا لینی نسبه اوه تیدا سکریات تیدا و کربوهیدرات تیدا دست همی تیدا بیتری شیری دیه هنه که مثلا ممکن زوری سر وزنه ببین زوری زیده تر راکوه بس با نبیغنی نو والا معنا خواه شیری ده شاشه شیری کودکانی اوه که ده حکیم به بسابر به مساعده بخوزه خارنه گیشکی بخوه تنه تشتکی تنه براده بالی خواه پیده که تشتک ویب خوادی از وی تشتی هر کی دخوم نه نفخا و سر مسئله نفخا پید بزاری نفخا پیرا چه به نفقیه و پرچفیه و زاری دیگریه و مغز پیرا چه به امسر وی نابیجن که بس

0: gerek pehare bin işrafi doktori tabi bi ave zoryonda el no bin ref falan ya tar az ve khornet kho ma mana kho van khashi he zori ro tahlilon che bekan pigniki rasti van khashi he ya ko az ve khorni na kho wa ke din gi bu kho tir bu kho har 4 saatan jare ke bu kho zori kho be mejina
1: mumsa wo chare ku am vision dek na na khosha te darmanad be چی شیلت تا درمان هنه مثلا معین نامشه شیل مثلا بالی تا هنه درمانی هنه پر
0: آره.
1: ام نخوزن درمین نفکن بس پرن و حالتان هنه کده
0: حالت نپر که من معالجه چوهایی معالجه مثلا لسه محلا دست نخوشی که سرطان پیره های کیماوی دبه شوهایی دبه ای درمانی وکی دینه که دبه ده گیشکی کنه بدیل جیروونه که بدیل تن نبو نخوش تشته که مثلا جرا کشوهایی بری ام کنه سه چوریان مع صحب حلیب ها کاشکن کاشکن وی شیری ند نیسه چاریان برو وگرنه که فی حال معالجه کیماوی به معالجه شهایی به بس وکی دینه تشتکی هانی که ده منع بکه مثلا و مداد استطباب هنه بینه من مثال سر ساده که حیوی هانی ساده که دینه بدیل جیره هیا
1: ما مثلا وکی دین خوازن موضوع پر صراحة تشتی هانت بالی ملت گیش که دا تقال عملی قیصری کرد او بیرکه هانه عملی قیصری دکن شتو کنن شیر میشن تا قالی کر عین نه بس خواستم تا کسی سر بکنم لانو نصفی خواه مزنه یعنی نصفی خواه جمع
0: جواکی مدار لاسف قیصاری بیسدی هفته
1: زیده تر لاسف یعنی او جی کنن خیل لی ساعتی یکی دا چه گرگه چشما را گرگه ساعتی یکی دا
0: کنن ساعتی یکی دا بس یاردمی گرگه یا جی کدر صحا یا جی مرفق خواه به حیث ودای ایشگه هین مثلا ای تقدیر نصفی نکنه خلال ساعت یکی دو به حرکه فهم وضعیت نمریح بحیث انو که همجیر امن بکن که زوری واری سرسید وضعیت سکین تو سکین و بخواه او دکه کشتو در کت غرف عملیات کت غرف خواه ولو عرف این عاش دو به ولو غرف خواه تایبت دو به گرگ ام زوری دین سر سنگیده و هنک یاردمیج شخص اکی را که بیلین زوری پیسی را بگره کانه بمیجینه الا فی حال مگوت استطباب که تو بیه به مثلا زوری حال که دیق تنفس ده تشتک اختناق چه به مشکلک اسنه اولاد چه به ده مثلا مشکلک پیراه دعینه ده نتیده وجدش نهان زیده ندارن وکی دینه خوازم جهی رو جبند بری تر را جکا درمه صحی کوبانه را به خاصتا ای تولید او زاری را کارده کن اجوانا را بیجم زاری دورده مخینن و جزاری را وصف مکن کی سخادیان خودیان راضی مکن ده دکتر زاری مثلا ها شتره هر و ما منابه پر مثلا دکتر اطفال جراحی ذکری من دیال با نابه تا پیدی که دکتر زاری اون گوتی کاشوری تا که قابل ممرضا که ان حوالا که تا کو تنصحت که کاشوری دکتری
1: مثلا دفر دم مثلا تا وی زاری هون حضان دج کن
0: زاری حضان دج کنن ده هر زاری خوب میجینه و غیر حضانه بلعکس نه هم نزن صح العالمی دی بجت زاری هون خدیجه زاری نساخ داره ده
1: خدیجه هون کو
0: بری وقت
1: بیژن بری وقت
0: بینه بری وقت خوابی
1: هنک بیر بینیف چه هنک
0: نیف چه نه بری وقت بینه فوای هانی زاری بری وقت خواب تمام ببین بی گرگ و زاری ها دهین زیده تر سرده ها طبیعی رکز بکه حتی که عملیت المس باز زاری تنبه سیر صح شیر صح بکه و ببرونه به نه حتی نه ببرونه جی بسرنگه و بکاسه بیدی که سبی بس زاری تعوید سر ببرونه نبه و شیری دیخوا ببه
1: ما مست خوازم شتاب پرسم یعنی چند نامه این سرکت خوازی ایهان اجن ایهان کو نها دی جانن یا جی که دیزار یا بنه نصیحه تا شیرت تا چنه
0: شگرگ شیرت ده دا که و چقه هان ده بزاری دا به خواستان مهی خواه تاله دا گرگ انوا شیرتانا لی بکن و ده نکو زاری خوابی و اهمی زیارتی هانه که ده که بعدی ولاده که داره للاسف تنه مثلا یک تنه ولاده خوابیه کل خانه قیصری که هره با تختوره نا گرگ ده خلال هفته یکی دا تقریبا سه چار زیار ده جه قابلو که را جه اول که هره نا مثلا اروپا قابل تحی هیت ممرد تحی هیت با ده کده نکن به هره ده سبی مسائل ارداع سر بسکنه
1: هم سر زاری دنیره هم ده
0: سر ده دنیره و سر مسائل ارداع طبیعی دنیره گرگ ام نصحه ده جوه چوقی زک ده بکن حطانی ری ولاده ساعت یکی اول چار پنج ری پیشی و حطانی أول شاش مهفا قاسي عم كانن بيجن تبميجينا إلا في حال كدكتور جتارا شخص كر بالتحليل بالدليل علمي مثبت أنه فان خاشو تره نابت بميجين يا فان خاشو بزاري تره نتيدا ويتشغي شيري صناعي بديلة نبديلة كبين شيري دايا بس ولكن ويتشغي لابد منه كأيدي دیگه کوان خوشو با هبه گرگ تا کی جان دقه دا آستنگی دین تا نسکینی تا نبیجه از نکومه از نزانومه که از پرسکم از که پیک هفم از که هرمه با شخصی هانه که خبرات خود ویتشی دا هنه از که نصیحه وان و مساعده وانا ببمه که از کانه بم و زوری خواه میجاندنی خواه تمام بکم
1: گلک سپاس مامست روچین شیخو تهیرو میوانا ما بوی مجارک گلکی گرنگ لسر شیرمشا خوزاهی یا جی رضا طبیعیه بعربی کی گرنگ هبون جبو جوا که ما جودایی که ما علمه گدارید کن ام بیفین اشتا سود گرتبن و لحلقه جارا کدین تماشا بکن ای کنو کامون ها به یعنی لایف لی گداری کرن ام خوازن کارن لی وگرن شیرت نگل اکی مهم تکرن جبو کواتشتا باندوره نتنه وقت ما پیشی دا گوتی د جیانی زاروک تا دکه د جیانی مروف بلکی حیا مرنی جی دکه حیا کود مره
0: تالی را دیر و بیجم وزاری تا استثمار کش حیاتی تا و جمالباتی تا و جمجتمعی تا و جواک گشکی را وایا مشروعاتی هان تور ناجحا که تزاری خواب میجینی و تشیری خواب زاری خوادی و ساعت واگین خوش به اون گیلون خیر
1: خوشی مشروع تور ناجحا راسته
0: گرینگه دل حیات
1: دو ناجحا لنو پیش روژه مروبه راسته ساعت و خوش به ساعت خوش مامسته روژین به وی آوائی هم گیشنا داویا برنامه درد و درمان لسر آرت اف ام لبند آمه بن مجارکن شمیات ساعت و خش و بمنند خیر و خشیده گلک سپاس

سلاف جبوه گهداری هجا و دلال روژا و بخیر و خوشی با چه کسی کن حال ما گهداری دیکه دنگه مد بیزه لسر پیلانو تو نه نقطه پینج جباشار عمودی طایبتی جیل سودیا رادیو آرتا سلاف جبوه چه کسی کن لسر یعن ما گهداری دیکن لکاری خونه لمالی خون ما گهدار دیکن به بیما که روژا و تفدا بخیر و خوشی با دخلک ای رو دیا برنامه زین از دیانا شغموس لگل و بمبیجر هر وحاوی هفکارا من دلده یوسف جی ایرو لسر تکنیک و کامپنرین دلده وی چسترانه دست پکه دیاری مبکم.

پیشتی به هفی بینا کودر که به هفی بینا که مای دیتر جی هیا لگل هنرمند جوان چلنگ یوسف امزیده تر بحث استراناوی برهماوی یانو بکن کودوی برهما خود ناوی کراسی زر استرانه که درخستیم زیده تر چیروکا وی استرانه ناز دکن و کار و خوابات هنری پروژه چلنگ یوسف دادم این پیش ده به هفر دری هفی بینا که را که بدنگو دیمن مچه کری می پیش کشی و بکن گه داری ما دخل که میا ایرو ده اون مشاری ما اگر سؤال کی و هبه مجاره که طایبتت بالا و هده هبه هم بخوازن ام بالی بکشن لسر هون دکارن تی کلیه بمره بکن لسر هجماره 0 9 9 5 8 0 4 4 9 3

0: بله گهدار ما جارج گرمی میبری خوب دن نوا بازاران و تفگره خلکی دی سوکا ده دی بازار را و دی بگشتی نوا بازاران مده دی بازاران ده رین کرین و فروتینی گل اکن و جهف دو جی جدان هنه کس هن دو هندوری دی کانان ده نه هنه کس جی هنه بریا بستا کن یعنی لسر بستا یان دبارا خود اکن و کاری خود اکن کرین و فروتینی دی کن او بستا جبوی گل اکن کسان نتنه جهه کو غرادوین خو علاوی خوالی دی فروشن لی چاف یو جی چاف کانیا دبارا جیان خو یا رو جانه یم اجار ای رو زیده تر امی بحث جلال مصطفی بکن کو او جی کسی که جو باجاری قام شلو یه بسته یه کوی یا فروتنا جلو برگه یعنی هیا کل سر وی بسته یه هانی جلو برگاند فروشه در ریا به پیوینا که من پیر چه کری ام تیدا بحثا تجربه یاوی دیکن جو کنگی دل سر وی بسته کار دیکه چل سر بسته یه خود فروشه اقبال خلکیل سر چیه زحمتی این کتنه پیشی یاوی چنه همی در ریا به پیوینه دیه کامی پفدور علی گهداری بکن ما باش به گهداری رادیو آرتا لگل منا جلال مصطفی خودی بسته که که لسروی بسته خواه جلان دفروشه لباجاری قامشلو امی جه زیده تر ناز بکن که به کاری بی لسروی بسته هانی چاوای اقبال خلکی لسر کرین چاوایم که او بسته این شعب یک جوان بسته این که زهری زیده تر بشه که باشه جو خلکی بری خود دینه شبو که پیدوی این خواه یه سرکه تایبتی جیز بحثا جلا دکم لسر بکرن جلال دماتا باش به خود جلال سوکه بنابرای رشون آسکریه
1: ساوه فرچابان سپاسی آود کم نفر بیکن قابلا
0: گلک سپاس بوتا جلال هگرم دست پیکی زیده تر تناز بکن تشکنگی ده کار دکل سر به بستای هانی
1: نبیم جلال مصطفی مشکام شونه بم این نسکرم نبی رشو رو ده برکی دیر که ده بستان سوکه چارا سراتین سپامر کزیه تقریبا سال و حشت ایده مرکوریه ده جلال
0: تل سرچ بسته خود چی دی فروشه؟
1: خودی بدلن و جلن و داخلین و جلی زلامن و خورتان و کچکان پیش مردد که به همکاری من بخنه عروضات خلکی را تار کباش من تخصیر نکنم
0: اف جلی که تل سر بسته دی فروشه عینی جلی که لسوکا و کود بجن لنوواتا دی فروتن؟
1: خودی حتا جمعتی همکاری من یعنی چشکی باش و تار که مقبول هم بینن خلکی را یعنی عینه مهمه جمع بس هم چشکی بفروشن خلکی و هم پازن مثلا پشتی گون فروشن خلق ولوجه راضی به ساعتات خوش من نوعیه ترسن ساریجی دفتر مقبولش خلقی را نمقبوله
0: بضاعات زیده تری خود بضاعا کوی داریتین یا کوی
1: خودی هم گل که درکیز این سر بر فیدر که تدبینه که جوده دیدبینه چی که دبینه هم برمان شامی واجی تو این بسنه که مشکله چیه مثلا دورتا یعنی دوری ما بلکه نو کس دورتا امنه که جوله هم درکیز این سر بر
0: یعنی پرانیا
1: یعنی بامشتو جو بضاعا باشتا یا باشی
0: یعنی بضاعا تا تقریبا حمی محلیه
1: هرر محلی ها
0: جلال تا چما بسته وکر یعنی وکی مخطط تا چما خوست بسته وکر چما ندکانه که تشخور وکر یعنی جو کری بکن
1: خده اینه که مثلا نها مثلا شکر کان که لفاهم شو مثلا میزنه اوش اینه که زحمتیه حتی کانه دینه کانه والا تنه بلکی تکر اینه که بها ده بوتا دیشی مثلا اینه که من دویت پشت های بسر حد بده یا های اتنه هم ده اینه که مشکله ده جاو که بستا که انسپور سرسیس بوده عالم مناس ده الحمد لله یعنی باشه شو بوده
0: قبال خلکی لسر کرینه چاوایی
1: خده قباله های جاوا کشکی باش بینه و قبول به و عملی به و ساره تشیفاشتون بالا کرده
0: پرانی خو یعنی آنا هاوینه طلبه گل که لسر چو هیه خلق اکتر شو اقبالا و لسر چو هیه چو دو کرن؟
1: و دیو که زارو که مثلا از بدلی ولو وطن به ریال مدریده برشلونه ای ریاد اشکل مثلا چین ملعبه این سوانی بدلی زندگ بریش همه ای محجبات ای قیاسه مظن اینه کنه چین تو که قیاساتی رو مظن ندیم مثلا دیو لو اقبال سر چو دو
0: تو بدعات خو چاوه تینه جلال یعنی تل سر چه اساسی تینه تل گوری و کد بیجن مدل آدارج یا مدل آسان لیت تینه یال گوری خواسته کو طلبه زبونی خود کرد که
1: بده از یعنی پاولن انگل کی مدیلا یعنی یا ایسا یعنی مثلا کورتی اولی مثلا دلاجیت دلی اوش مرحات یا مدیل شانی نکتی یعنی امد بی هر های مثلا مدیل که یک برک سینی سر مدیلا نو ادبیشی رو یعنی ناشی کرد یعنی نفر بونا بیداعاتی هر های مدیل که هر های وقتی تشکیه این ها ای باوری مثلا بلکی بی مدرسی چکتی مدرسی چند تا چکتی یعنی هر فترا پشتی فترک ردی شد ویدی هاوله نفر بنا بداعته
0: تقل لك بحس أسعارك أسعار شاوان الجمتة
1: وده كم من مقبول اشتغلتير يعني ودر وقلكي مثلا سر فيسبوك ده شغل نجي هذا سعره خوش دائما كان مثلا سر فيسبوك شاردين سعره نادين هنا كيزبون عادتين انجوار دائما سعره وشي كيخم وكيش
0: بلي يعني تقريبا أسعار اگر از سؤال بدلك كنيساي بكم سعره وي الجمتة چقيسية لسوكي بچقيسي تفروتن تقريبا
1: بين هاي من مثلاً إيه من معرض شيء كربو ثر بدين مسكن صديقون إيه كم دريت حاجات أقصد بستين جابوا مثلاً.
0: بلي.
1: أري يعني تقريباً شو كبرك هنا كجوبي يقولوا حسب تعداد تيجي.
0: وقت تجي أني سر زمان مشي مال برات يا فيسبوك شوبان تجي لا داتخينه يعني هركو كود بيجي بضعقنه تداتخين السر تعرضاتها شيء ديك. أفينا حياة قيسي بترد بقى ليكار يعني خواستك وطلب الدري على الإنترنت يجي اشترتي شوايبة.
1: وده فشتا دارن هات شو شغلي بتي اما بيجوا انترنت ده كنا ده يعني نقل كي يعني ها مثلا صار موديل كي تونا اصنع عربي من جيت كي تي خدنا بس صورة او فيديو شير شيكم وجاي تدس بون هات بكافي كافي كافي يعني حتى فترة تاليش نصفر طلبات شينا عمود شينا بيركي حسب دوراي قل كي هيا دوراي فيسبو قل كي هيا
0: كورتي دي بيجا حركة هيا لسر انترنت بيتري جواقع
1: إنها إما زي مثلاً حركة تقريبا يعني حبيت صديق سبت فوق وعناك ودي سهل وكبير بس شرطك هاي السيف مريد شيء بديت تشتي داخل مقبول بشي يعني قاراي مقبول بوكي بداي نحمو تشتي يعني تداخل بديت باين بشارتر الجاين
0: تقو بدعام يعني دي عمود جي ودشنا باجار اندي ترجي چاوا دشا چقيسي سرطة دي كلفة شاندن عوي لسرطة يا لسر زبونة
1: بدي شركة دليفاري اونال بانبوار شغلن دي نوار چين
0: دليفاري بچقيسي دوبا
1: وده أدوية عمود الديركي دي صارا
0: بريد جلال تديد يعني نرخي مازوت وبنزين بوهابو يم وحبكي تأثير الحركة سيكري يك جوانجي ديليفرينم إجار أبيا كهاني بلند كرنا نرخي سو تمانية تعدل ووكاري وكريا
1: وده أب جمارك مروحي أب نسو أب جمارك وشيك يعني بيتاري أبقى سارا جلال سرطوني جلك برمين بودو بالمازوت ريح سعالش يعني نولو با مكاري بو كونتري ولو بدنين
0: بلند كرونا قمري كيش قيسي تعدل كاري وكري
1: ودي يعني جلكي فينجا ضعف تقريبا عادنا سر كونتا بيتاري دي شيكو دولار جي تأثيراي هيا
0: يعني بدعا خوي بيداوية تبچ قيسي يعني شبشتي كو قمرك بلند بوي
1: وده غوريا غو جملة غو بوتنا ما غو بينجا ضعف شيء غو يعني مثلا نعطى ضعف 6 دولار ونيفان تاني غو نبي جمار كبا بكم أرا 4 نيفان إذا مثلا
0: بلي ياري بيقومان يعني كاري وجو دربية جسوكي يام جو چه زحمتي بترى درباز بند كاري تدا جلال
1: وده هو كده بيجن چكار هب الدنيا ده زحمتي هانا ونزا ونزحمتي هانا ام تشكي يعني زحمتي ما تشي زحمتي هو تشي ده انا كيلو مثلا نابر طابك ما اتلا بر باراني وقت بيجي كيفام جي كاري ولا تي افكار شغله ما يعني ام تاوتات كيفاد الطول كده ورا الستار كده ايه بدات ده هذا شغله كيا وجميع كيا شغله يعني تمام يا مجي بس طام السكا صرافينا من زحمتي خلك داريه فراد مثلا عمله 500 هزار هناك شو كسمات به ما عمله 1000 5000 اغلبيه عالم اتخازي عمله نجي استيران كي او جي مراكز تنا نشتبيله را غاچنا غازي اشخر بنزين تشكي داغرن نعمله تانو به قبول ناكن او جي بوا زحمتك شخدكيرا اما يبيبكن او جي چار سر بيش بو تأثيرا سر سوكي غبه
0: جلال هكر ام بحثا قابا كي نو بكن ده ما بيش ده هكر نو تنا فكرة شخور دكانا كي طايبات بخوفك بمعنو تتبيجي حفته جي صديم كار هاي و اقبال خلقه هاي لسر انترنت بيتر چد هاي لكوت لسر بسطي بكملين او تشخور دكانا كي بنا كتنا فكرة كوت دكان كي بكم
1: يعني نغلط ايك كاني لكي بالعكس قولي محامو جي البرجين بكا وما بيهتر ورن وبيهتر عرضاي بداعات الشبه مثلا نابلو بسطامة بچوكا عرضا بداعاتي قلق تنه بس وقت نبوتيتا مثلا زحمتيت كاني جي هانا چكي ناكي ان شاء الله يعني مستقبلا نغلط
0: تو پروژه انتا ده درباری فرح کرنا کاری ده ده ما پیش ده یعنی جی تی تشتی که دل کاری خوزی ده بکه چه پروژه تش بود ده ما پیش هنه؟
1: خوده خوشتا دلال میزن یعنی چی شغل هبه یعنی ما هنو هنو جيرل يعني مثلا بري صالو حشتي بالنوكا معاوكا بشي صالو حشتي بال بيبي راما ولاكم وكل وبكي وجي دخل ندا سيخل ندا في نهار وجي بيس بيتو فين سحب يعني يعني أوشي هنا فرا تش باش تلمون
0: نارينا تشقيسي إقبالا خلقي يعني بشك جباش بري خود دنا وان جلكو لسر بسطات انفروتن بلكي جار بجاران جودتا وان جلان جودتا جلين لدكانان باش تربا جيو چيتربا ونرخي ويجي چيتربا حتى نكي جان رادا إقبالا خلقي لسر كرينا وان جلان هيا
1: ودنا نارينا كشير كشير بوان مثلا خلقي مانا مثلا بوي مثلا شتي بسطي نباشن شتي بسطي جي كان انا تشكرن بس انا كيان فان بار كاري انا كي بكار ان شاء الله كيرا ام بحاول اني مثلا نفس جودته ونفس سعر كباش ام كيرا حتاج متي ام جلو جوارا شتي باش تي
0: هري داويد تخوازه تشتكي بيجا قوتنا كي تهب خوازه رسالة كي ناما كي بشينا كرم بك
1: ودي انا مقل كي كي فامتي وقا خلقك كي مثلا بدي رشو مثلا افقط عدامه وقل كي باش بو كيك بو او ما دليفري جيشان يعني دليفري نمواد جينو كشتغلت بيجنا مثلا أفقياس أولى وذي موديلي وكشتي قودك هي وانا كي ولو كي خوش دن دوي طاعتات خوش أم نتخوازن بس مثلا تشكي بفروش من خلقي أن تخوازن أنو كل كي خوش بك غير تطاعزن دنيا دا شكي باش وكيك أم سفاس يا وغل كي تنجي إن شاء الله
0: تأفجي عني سر زمان تخوازن بري بداوي بكم فيجي بيجم دما كوهن قطعاكي بشين الزبونة كي خورج درب الباجار از بيجم هجر هم بشين عمودي يا حسكي يا باجاري كي دي تربة هجر او قطعانا او قياسا كو زبون خوستيه وغير چه دبا تبديل چه دبا دكارو بي بكارينا
1: وده لنشب زمرا زبونين فيسر قد تداد وبيجم فقطعانا عجبن بشكر بقياسنا عجبن شكر بغير قواتن حميدش خيا بس كذنت بيلا دليفري مثلا او 20000 دي دليفري حتى بقى يجي 20000 او جي مشكلة بس دي سام سام حتى تحاولين انو از بدن دليفري او بدي بس حتى انا فالضة تهن فالضة طلبين برنا فترة تالي يجي من بكران
0: يعني حطاني نها موقفة قلو بوردر باسنا بويا
1: نعم عموشي راضي سلاك الزبجنا افقا طاها جنة بول قاسي بو بيهتر بو چيتر بو تجودت شي
0: باشا رياتا سركفتي با قلك سباس جبوتا جلال مصطفى
1: ساعت خوش
0: قلك سباس جبوتا خودية بسطايا كي كو جلان سر بسطي دفروشا جباجاري قامشلو القلمو بو ساعتا تخوش با
1: ساعتا
0: بلی گهداری ماش خواه بوه فی بینامه لگل جلال مصطفى خودی بستایا جلان لباجار قامش لو جوان زحمتین هری زیده کو جلال و پرانیا خلکی دکشینن دلده اوا کو او عملیا نهیا کدناوا خلکی ده هینا گله کی تونیا تکلیا خلکی بپرین عملیا کبن دناوا دسته وانده یم.

0: بلی گهداری ما شخوا دم جمیر 12 و 6 دقیقن هینا زیده تر 20 دقیقه مایم 24 دقیقه مایم امی وی دم کمایشی می بخیر دم جارکان جو گوشه اکی هنری در باز بکن بگشتی دنوا جیهان موزیک دم هر دنگه که چیروک اکی خواه یه خودیه چیروک اکی یا هر سرانک جی تایبتی جی سرانک نو یا هر دکارکو هست اکیان جی بیرانین اکی دبال امروف در زندی بکم هنرمند جی بکاری خواه یو نو بجار بجاران ببرهمی کو نو در دخینه ددن آسین اجازه ده تر امی بحثا برهمانو سرانانو یا هنرمند جوان چلنگ یوسف یه جی باجاری عامودی بکن کوستران اوی یانو وکی کووشی گله که جاران سر وشانی رادیو آرتاج درد که به کراسی زر گله که دنگ بدایم مزیده تر خوست امدوری اوی پیبین هانی را چیروک اوی سرانی هانی ناز بکن نجی کنگی ده کارد کل سر وی سرانی وکی دن چو بر همین وی یان جی چی پروژه این وی دیدمین پیش ده هی حمید ری اوی پیبین هانی را شخوا پیبین بدنگو دیمنه من ها بدنگ لیه گهداری بکن پس رجی اوی دید روژین پیشی آمده او برنامه هانی انجه او خلقه هانی بدنگو دیمن اوی ده که بل سر مال پره ما هنده کرن سر فیسبوکی لی تماشا بکن و گهداری بکن کامین ها بدنگ لی گهدار بکن سلاف جبو و شوپینر و تماشاوان هیجا و دلال هر سترانه که نو او گاوه که نویه دجیان هنرمندان ده جایه هری گرینگ او نتنه او تشتی که هنرمند پیشکش دیکه اما او نامه و چیروک و هستین که دخوازه دریا وی نامه هانی را پیشکشی شوپینری خوب بکه. ایجاد وی درباره ده دوی خلقه تایبت ده امی چیروک استرانانو برهمانو یا هنرمند جوان خورتی جباشار عمود چلنگ یوسف ناز بکن. چلنگ لگل مل استیدیوی چلنگ دماتا باش با پیروز بسترانه تاینو.
1: گلک سپاس.
0: شخواه لکه لکه چلنگ جی اوی لگل ما با موزیک جن شیخ مزدوغان دماتا جی باش با کیف خوشم بهاتناتا. چلنگ ام جو جمتا دست پی بکن
1: بله.
0: تو خود یه سرانا نو برهمانو یا کراسی زر راستی جی مروف گمان جمعی چه دبکا چو اتا یا کراسی زرم اگر ام بله. زیده تر جتا ناز بکن کراسی زر جو کدری حد گمانوی
1: براستی شخوا او کاری هان نه کاری یکمینه بری من گلک سران چه کرنه شخوا سرانا من ببین جمجی هبو بریوی و دلی اویندار هبو و گلک سران هبون لی اف کار اف داوی سر کراسی زر بو براسی من قصطا وی سرانی از نوروزی بوم من سران نوروزی من دید گلک جنین ما کراسی زر لخوا کربون براسی کت بالا مد اسران که لسر کراسی زر چکم و دبالا مد ما حتا چند رو قدیان پشتی نوروزی و او دبالا مدهی جبرگو وقت جرد وی حتاق مرو آواز بکن نه همولو یعنی الهام تی مرو لحن چید بی بس کراسی زر اف گوتنا هند بالا مد ما براسی ولا سبه که از چای خواه بکر اف گوتنا کراسی زر کراسی خوی زر دماله یعنی کراسی تدی اختاق دریج بولو بعردیف دماله جرد بیجن اف معنای اف و شخوا آواز اویشی بلو من چه کر نفس اوی سبا هند و من جمع مستر شاند شوه هلبزوانه ما سلاوه مجر هنه ما مستر ادریس حشتاهر سلاوه مجر هنه او جی باجاری عموده یه من آواز جر شاند و من اف پیش گوتنا هان جی مجر شاند گوتنا جور دست پی بکه و جمر هلبزتاوین ویستان شوه وقتا که باش خوار یعنی قدر ده روجه پازه روجه حتا که جمر ویجین ویستاند و من سجلان دل ستیدیو الجم استديو ما مستا الاندريي شو اوجي نه استديو كنه فكريه سلافي ماجرهان ما مستا و ما خلاص كر و جبو تصويره ويجي باش اول جسراني ما الاورتاسوك عمودي صورانت براسي ام قالك يا عزبين تشونو هاتن هبو حطاق ما زبطان هيفيا ما ابو جوج ما سران كش الور ما بقنداندا لي چین ابو مجال چین ابو راست ما مقطع دو و اسیام جمع خال مالی مصورانت و باش درکت الحمدلله یعنی عمل کی باش بو و کیف دوست و حوالک پر شرهات و کدلی ملد و شو بری هر تشتیجی ما مستسر وان سلاوی مجرهان ویج پر جه حسکر وشبر له أسباب ميفانجي وأكيد وجه حسكرية.
0: ممنون إن جلك راسي شيء تشالنجسترانا تي نو تدمك جلك كرد أولو جلك جدنج بدا جلك حسكري بيجي هبون. طيب تيجي له أو ديماني وكراس وقطن خوش البجارة عمودي هاتو صوراندن يجاولو كتب على مو مجو أفتشالنج دستي سب صوراندي السوق عمودي شبركو تلنا براس تسوق صوراندي. وشجيه كحري زي دقر بالغ لي هي.
1: تصويره وي تي بيرامه ساعات دو نيفي بشافبو جبرغو هدفها ما جيتش بو انه باش كيلو ري بسكن شخوا فيدا وي سيارات شنو دهات المسيارات سوق ساكنه له مره قلت براستي كليبه هي جبو ري بسكن عم قارب مصورين ما مقطعك جي صوران مقطعك مقطع اولي جي بي مال جمخول مال صوران بلي
0: بلي شما طيبتي كراسي زر يعني لنوروزي افسترانا هان يعني قمان جمتا تشوبو تخوص انو تسترانا كينو درخينا شما تخوص طيبت وكي بيش قوتن سرناوي استراني كراسي زر با
1: اولو كد بالا مد وك اولي مقوت كراسي زر قلك هابون كراسي زر يعني خو كربون كيف عم هاد از السر كراسي زر تشيك براستي
0: بلي
1: يعني من قريبو السر الواني دنجي شكرانا بس ولو بيتر كراسي زر بربون اللي كتبوا على مدر ولو
0: شو قيسي تقريبا بطرطو اللي حاضر كرناوي وحطاني نبي ساتن دانين اوازي تبون قوتنين ما مستأدريس بون وبقشتي ديماني وحاضر كرناوي شو قيسي دم بتر اخبار
1: براسي جما هوني في حطا دمها ما حطا ما خلاص كر وشو تصويره ويجي ولو شغل بازر وجا حتى ما مونتاج كير ما صوران وقت خوار يعني براستي وما هو نيفك بود ما هو براستي
0: تتوقع ذكر ولو خوش در كذا بدل يتو هريداوي
1: براستي كلو يبدي مرو سراني مروف سراني بلا بك او هستي بيتشاوي جمرو سرانا خد بيجي بمرو قال كي خوش لي مرو نظام بي او سرانو تيكف دلي ملدي انا جبرغو كي زاني با بي اف سرانو تيكف دلي ملدي وبسرا وتظام بي اف سران قلنا كف دلي ملدي تناستي بلا اساس ما نقول مرو نظام بي تشاوي لي هيفياما او غافا تيكف دلي ملدي يعني خلق جي حزب كم راستي يعني
0: خوسكاتا تشيرو كاوي نو چماكو بتر دركت نو تي وسترانا هاني چكراو زيده تر حسكري و دركتاجي من زاني بو پسترانا ته گله کي خوشبو من زاني بو چيرو كاوي هين زيده تر خوشه يعني چيرو كاوي سر كچن كردي جلين كردي كو هميش د نوروز د خو خملاند بو ستران سر و دركت گله کي خوشبن يا لوان و كود بيجن اجا كات استراني دياري گهدارا بك هم سترانا ته گهداري بكن
1: بله
0: كرم
1: دياري ما مستشفى مستحضر.

0: جمهورا چاوا دي جماوري ته چاوا بو
1: براسي دردورا من قالك عجي حسكر لي بشكي مثلا يوتيوب ما براسي دعم جرد في دفي الجدر في اداراوي بكن بشكي كيماني هن الفر قالك برنامج الفر هن محظورا اللي هم نكارن لي وايدات كفسر راديا ارتا اف ام شو اكيد بينن خلق واكيد حستكن لي اظن ظانم لي از بهیم گوگر جه حزب کن براسی. ها
0: کسی در دوره تا شوپینری تولد تی بینی وان ملاحظات وال سرسترانی ها بود.
1: نه گلکی جه حس کردن و از شوال جواتا گلکی جم تی خواستن که از بیشم اجوارد بیشم پرکی فاش دن براسی.
0: حالیم بیترین هر کی جن جواتی تی وی بیشی.
1: آره
0: والا. ها بر هم اتی چند دا یا تایبت بتا کوت وید که کلیپ.
1: من دلی افین دار چکر. و سرانه من ببین جم چکر. وشوا سرانك شي بريجي من سجلان دي سرانا قوتن وآوازن مامو سيدا يشوا مامو ستاسف قانجي قوتي سلاوي مجرهن ومامو ستاس يامد برازي جي قوتي سرانا جاركة دي ونجي زانن بي سرانا هان پرخوش شوا ما اواياجي من استيديو سجلان دو مداخستي جبر قو پر كيفا مجرهات و يعني من سرانك فلكلوري جي مسجلان دي من كري كليب السر يوتيوبا من بناوي سرانا غري سيرا او جي سرانك فلكلوري من كري كليب وش خواي افا
0: بلي
1: اكراسي زرجي وما داخست و وقال لك سراني مني اي نهان من تشيكري شخوا انا از تكليب بما مستع عبد السلام ردكم شخوا دسران دانما شقوتن وعوازي بينا سلاف مجرهانا و يك جوان جي قوتني ما مستخالد عمرن سلاف مجرهن آواز عبد السلام او جي من حاضر كريه و يكا دي جي مچه كريه جي آواز منن قوتني ما مستصف قانن سلاف مجرهن ازيد پیش روجه دن شاء الله زيوان كشا تمار بكم وامي بلا بكم لي وقت جرد في براسي
0: بلي چلنگ وكي هنرمنده كي جوان تي هري زيدشتر گرينك او قوتنن آوازن بلا فکرنا وانه دیمانی ویه یا جی هری زیده او هستی کت بگینه خلکی هستو ناماوی هری زیده وکی هنرمند چه هی بیبوت گرینگا؟
1: براستی تشتی هری باش دمنده لی از یعنی از شخور آواز دکم یعنی جبرگو هنرمند نکار بسران آواز بکه گلگ زحمتیات بینه و شخور یعنی اقیاد و قطاق مرو بخسرانی خو آواز دکه او هسته مروی براستی اختاق مرو سرانی بیشه بیتر خوشتی یعنی اختاق آواز هنک جمرو آواز دکن یعنی بیتر تهسته واند بیشه لی دیسا جی خوشتی لی از دبینم انو مرو شخور آواز بکه و گلکی باش بی او جی یعنی دوی یک گلکی خورد به موزیکی ده و شخور گوتن جی یعنی گوتن جی او جی پشکی مرو حتاق مرو گوتن ناد عجبینه بسرانه تبکه و او جی پشکی گرنگ یعنی مرو مرود عزب حطاق مرو يعني كاركي براسي كاركي قلكي زحمت ايق نكر بنظانه براسي موسيق موزيك يعني و حري زحمت و امكانيات مادي يعني شخو ويا حري زحمت و شخو امكانيات مادي هبن ايجا مرو نابه ونرمد
0: هاري مرد بيتش
1: مرو كارني ددك براسي فایجا اوج حساسه کیت یعنی ایش کیت ایش نبینه تو آذری آن نبینه براسیت نابونه من یعنی
0: جی فکر خال که دن و هر کس کسی دنگه و خوش بده کاره ها بستری و حرتش تی پیش یابی
1: نولوی
0: جی گرانتره
1: آنها جرد بین عربی جرد بین مؤدی یعنی دستری ممکنه دنگی خوش بشه لی هر کس نابونه من نابه هنر من نابه کی گل کی مزنا براسی یعنی
0: و کی چلنگ شخصیتا جدا ما كنت دست به هنری کریا و تدستری حتا روش ایرو تو خواه چاو عادی بینه تا چو گهرتم بخوره چه کرنه
1: براستی دما من دست بکر شخواه 2014 بو سال 2014 بو من دست به گیتار کر من ندست را شخواه ام هاتن ام گلک جاری وی چاقی ام دهاتن ام دبو میوان آرتا شخواه ام بما موسته هنرمند ما یمزن شخو صفقان جی مر مقابلت کر از به آدم دوغان درد کتم سلاح مجر هنه شخو شی عمود بو هم گلک گروپ اک مها بو بلند عموده او جی آوازا چه دکه سلاح مجر هنه لامانیای براسی هم گلک جاری بو میوان از درد کتم الگیتار بوان لیت خست لی یعنی دافع گیامن و اجی بسرین براسی یعنی در دور هم بکشا دسران ها وال دوستی هم بکشا دسران من ندسران لی شخواب تشجیع آوان بو افتشتی هان شیخ موس براستي قال لك من شجعان وعم مجدود من بغفر عن كاردكن افتشتي هانشت قو از بستريم وبراستي يعني قال لك من قال لك زحمتي دي تنحطاقو قاس قيام بيم سوي از براستي وقتاق مرو على ندستري والبيشيا كاميري تشكي قال لك زحمته لي بشباب عارو مرو يعني مرو
0: مورالي تجاوز
1: مرد تجاوز دكي في خطوة يعني براستي وشو مورال او هم مهمة قهوة قهوة تتب شجعينة ما أبانا قشديتن جهوالي خور الحمد لله يعني هوالي من قلكي بمر آلي كاربون يك جوان شهموس و آدم بو بروار عامودي بو آلان دريا أبانا راجو بو راجو توفيق يعني براسي كشامت شجعان سلافي خوش كشار تشينم تخصير نكرم بمر بلي
0: كبريكم هرم بشاكي دن تيجي سراني أنا دياري ما بكم تخوزن زيادة ترلدن كتاب سما
1: بلي شخوا زي سرانا خوي آق من أوجي من تومار كريو من كري كليب لسر يوتيوب آمنا بنافي من ببنجم أوجي شخوا قوتنين مع مستخ خالد عمرن سلافي مجير هنا وجو آوازي منن هيفي دارم بدلي هو
0: كأم قدر بكم

0: دما و باش به گهدارین آرتا اف ام هون لما گهدار دکن جاره که دین لسر پیلا نوتو نه پوینت پین جبا جاره عمودی ده دمی داویده ام دبینن که گلک مهرجان لبا جاره قامشلو چه دبن و گلک چالاکی و کنسرت چه دبن چه اف چالاکی گلک چالاکی انجور بجورن چالاکی انجبو هاوینینه اجبو بازرگانیینه بهتری خواه ترفیهینه و ثقافین شخواه ایرو می بهتر لسروان مهرجانان با آخوین از بورم دیلاره منصور و هفکارم بارین قاسم دما تا باش با بارین
1: دما تا جی باش و دیلاره گله کی سپاس تجبوته و دما چه کسین گونه ها لسر پیلان و تونه نقطه پینج بمرنه و لما گهدار دکن بری گم دست به برنامه خواه بکن امی بری خواه بدن هفکاری خواهی کنترولی بنن به چه سرانج مره حاضر کریه.

0: جاره که دین دما و خوش به گهدارین ما و دما تجی باش ببارین بارین چخوا ام دبینین به اف مهرجانانا چقیسی کسان دنا و خود دحوینین و چقیسی با آوائی که رو جانه خلق درن لویده که حاضر دبن چه جیین کو چون ویده که مشاره خوارد کرنه و چه جی سردانان بن قال لك كاس دبينن كو اف مهرجان غوتشي دبن فرصتك جبو دعم مشاريع محلي وهجر لوفا سوكي بهتر ببه ومساحتك ترفيهي شي تشي دبه الفيدا كي قال لك بيرس الجما دردك هافن والسر باندورا فان مهرجان يا راستي السر باجاري ما بهتري خو خلق دبيجن دبكو قشبون دي أبورية دي تشي ببي يانجي دي بكو هناك زحمتي وضغط وازدحام دي باجاري ما دي تشي ببي ودي بجي قال لكي فرصة انكار لفيدكي بيهتر ببن دريابان مهرجان عند بارين
1: قال لكي سباس دي لارا دوبارا سلاف لتا ولحمو قهدارين ما بنجي قول سر بيلا نوتو نهن نقطة بنج بمرنة ولما قهدار ديجن شخوكا قوتج داخو يعني كرن قدفا دمي داوي دب زيدابون چالاكيل جمع تشي دبن جا او فستيفال لا گوج چاری مهیت جدی سپیکریه نخواستم دنوا و اینات گلک جوان جیکاتو قرتن بشداری کریه جایی رو براسی ام دخوازم پیچه کی بکورهی در باسی نوا و مجاری نوا و فستیوالی ببن گوری گو بشدار بونه تجربه آوان چاوایی چل سرکاری وان زیده کریه هر وها او زیده بونه در فتین کار به تایبت جبو کچو قرتن اف فستیوالین گوچه دبن اف چالاکین گوچه دبن و چه باندور زیده تر لسروانا بکن جاش بوکو ام بهتر ناس بکن شخواه ده میوانی ما هنه میوانه ما هیرو لازگینه او بخواه بریا تلیفونی لگلمه یه جباجاری قام شلویه و میوانی ما دویمین
0: میوانی ما دویمین جیش خواه بارین پیلان عیسا جباجاری قام شلو و ده هندر استیدیو ده مره یده ما تا باش به پیلان بخیره هاتیه
2: صابت دماغاجی باش
1: پیلان گل لکی سپاس پیلان و هیرو هون هر دو سر سرا و سر چعوان بونه میوان آرتا و میوان برنامه همه گل لکی سپاس هیرو زیج جمت دست فی بکم نخواستم شخوت تبریا تلیفونه لیمیوان همه یه جبو تبیتر اکتو بمره رو تبمره بمینه از خوازم دست فی کت ناز بکم چما هون بشداری فستیوال آده بن وی چل وزیده بکه وی چل کاری وزیده بکه
3: براستي هدفك ما هي انو امسك من جي مهرجاني ام تواصلين لدي خور بكن ام تخوازي وانا اصبكن قو بعرف ان سر شركامة ارقش ام فايف ودعم عمبكن وتمو لحظي واهبن دلي مجوى ذكرية
0: پیلان از خوازم تبهتر جمر بحثا مشروعی خوبك وتشتي قوهن بيت هفلي مهرجاني بونه
2: ام معرضه میراون جهت سمالایا ام توزیع جمله کن محافظاتا وانا کی ام چونه وی مهرجانی جبو خاطر دعای و اعلان چقا یعنی اعلان و چیک هبه بهتر شغله ما پیشت که وی اعلان بهتر بسر ما ود بی
0: بله
1: او جبو زیده بونا گو خلق زیده تر و ناز بکن پیلان او بشداری بونا وی گو هون بشدار بون چه قصی حوجدار بو دم گوهن خوژیر حاضر بکن خوژیر آماده بکن
2: بخوده تجهیزا مهرجان یعنی دوی بری ایناکه بسی چار روژا یعنی حسبو عکه دوی تا خو حاضر کربانا یعنی تا کاری خو پیک آنی بانا و
1: او آماده کریاوی نای روژانه او چه قصه دم جوده بر او دما گوهن دچون حر روژ و او کونی خو وجیره آماده دکر و خو حاضر دکر او چه قصه دم بورد خوار
2: او ناکه ام بری وقتی مهرجان ببلشه ام شغله ساعت که دو چون حتا مغراده خو او ناکه دایم عارضت کرن شغله ساعتک کنی و مرد خوار
0: هیروز دخوازمش تا بپرسم دنارینا تا ده چه هدف اساسی جه چه بون آوان مهرجان نولوی بشکل عام
3: براستي هدفها أساسي إنه أم نبس مبيعات إنه خلق بيتر مناسبك أم بيتر خبيش بخن ملتي ما جوي خب غيرينا تشكي خوش الباجاري خبينا
1: بله بیلان هگر از وی پرسی براسی دخوازم شده بکم هون وکه دماغو او پروژاک مرو مشروعی که مرو هبه چه قاسی گرینگ گو فستیوالیم به وی آوائیل جمل هریم آمد چه ببن و مرو دوانادو مشارکه بکه چل کاری وزیده دکه اف فستیوالیم گو به وی آوائی چه دبن و چل کاری وزیده بکن چه قاسی باشن جوار چه فیدیل و کاری ودکن
2: نه ابنا کې ګل کې فیدل کارې مترې یعنی ام ګل کې پېشت کوم بدعای او اعلان وانه کې یعنی ام نشو نوې دي نو ام بفروش نیا مبيعاته ام تخوازم ملت بسر ما وببه انه شغلې ما ام خطوه کې پېشي عالمي دچن کارې ما ګل کې د مشه به مهرجان او واستمنید کوم انه کی به هرې نه غلطه انه یعنی ته دائما ته خطوه کې مسبق به پېشیا منافسه بترت کې
0: پیلان و اقبال خلکی جوان منتجات خونی محلی رچاوا دید.
2: خوده چکا عالم گل کی باشه انو منتجیره انو ایما ام جمله نا ام گل کی حیام جزبون ایما هیا اسعار ما نو کسینا و صنفه ما غیر صنفن
1: مهیرو هگر او مهرجان بوی آوائی هان که هگر هر سال چه ببن سالانه چه ببن و چه زیدابونه لسکا کار بکن و او باندورا و نای ام بیژن و چه باندوره بکه لسر کار بتاید
3: کو براستی کو افت استمرار ببه و حرکات تجاری جمع مصدر ببه و مشاریع نودر کبن خودی کار دفعن واچد بن ممکن فرص عمل زیده تر بن جمع و استمارات الباجاری مچیب بن
1: هگر بتایبتم بین زیده تر بالی بکشین الجم او درفتین کار بتایبت لجم کچو خورتان لجم جوانان هگر اف فستیفال چه ببن ویچ قاسی باندوره که باش لوانا بکن لجوانا بکن لکچو خورتان بکن
3: راستی وی گل که فیتر وابلن و فعالیتن ولو مزن و دخم گلک مروف حاجتی که تنظیم هبه مبیعات خدمات ای نقل تجهیز و افتش فرص عمل مؤقت جوار بدکه و ممکن فرص عمل دائم چک بمستقبل یعنی
0: پیلان دریا وی مهرجانی ده گلک خلق دی بیجن انو ضغط و زحمت چه ده به و گلک خلق جی دی بیجن انو حرکان نشاط حرکا اقتصادی بهتر ده به دی وی مجاری چاوا دی بینه؟
2: خودین های ضغط دغت چه ده به بس خلق گلکی بکیف و خوشیش بو وی مهرجانی مهرجان کی گلکی مزنا اره از ما چه ده به بس عالم شخورا دبسطه
1: گهداری ما هفکارا ما هیوا عبدالقادر دا کت ناوا وان کتو خورتان جوان پرسی هون چما هاتنه مهرجانی و چقاسی گرینگش بوه او جی را پرسی نگش مرا چه کریه ورم هفدورا لی گهدار بکن
4: ام که وقت مطبخ آشیلان ام کتن فستیوالا مزن ها هاوی نیده مطبخ آشیلان حاضر بوید و مهرجانه ده جبو او دیعایت بو می و گود به عالم متخوازه تخوازن هم بجدار بین مثلا موجود بین الور و جبو ام کیف آخل که مثلا تمامی جی بکن یعنی ام جبو ور ام جبو وی ام الور حاضر
5: صراحة هيك مهرجانات كتير مفيدة للمنطقة وأهل المنطقة وكمان مفيدة لاستقبال سياح من مناطق أخرى مفيدة أيضا للشباب تأمن لهم فرص عمل مفيدة للاستجمام ليقضوا وقت كون المنطقة بصراحة شوي بتفتقر للأماكن السياحية فممكن استمرار هيك مهرجانات بيكون كتير مفيد للفئة الشابة أيضا فئة الأطفال يلي هي بتستمتع بهاي الأجواء أيضا لكل الفئات بصراحة وخصوص النساء النساء كتير بيستمتعوا عم بيشتغلوا كتير في هون كتير خيام عم بتكون أعمال خاصة ويدوية للنساء بيتضاعف أو بيرجع لهم بمردود مادي فالشباب أيضا بنفس الفئة هن كل الفئات المستضعفة إلى دور بهذا المهرجانات لأن دور كتير كبير إنه يقيموا هذا المهرجان وكمان يخلوه يستمر
6: صراحة أجواء مهرجان قلك يخشن وأم بهلي خور هادنا وش بفنان هادنا يعني أفنان أبي كرد يعني أز كشك كروج أفهم بس هادم مش يعني إنه مهرجان مش يعني أم بهنا خطر خين هم أجواء أشك بكين وهم حمكا بشجعينن ويعني قلك أجواء خشن وش أبي مثلا منتجاتي هادنا في دجواري في دج أهلي رجافاري وقلك يخشن
7: هلا نحن بالدرجة الأولى منحب نشارك بهيك مهرجانات منه الشعب بيرفع عن حاله ومنه منعيش أجواء حلوة بهالبلد هذا نحن لازم كل فترة يكون في عنا متنفس لهالشعب في هدف مادي ومعنوي كمان ومنه منستفيد خبرات أكثر ومنشجع الشباب على العمل، كل واحد يفتح مشروع لحاله ويبلش شغل لحاله وبيأسس لحاله، مشان انه ممكن ما يكون بباله فكرة للسفر او هيك شيء، ممكن يبلش من الصفر، والله بيوفق الجميع. نحن عنا كوكتيلات، عصائر، مشروبات، تشيز كيك، حلويات.
8: أنا من جيهانا جباجاري تربس بيما، أم هاتنا بمهرجانا هاب أول جارة الجمعة تشتيها تشيد بيما قلكي كيف خوشن، وأم تمانيت كن كنتم دايم تشتيها له الجمعة تشيبين جبي حربي جبي وضعيها نفسيا ما قلكي تعبي يا زاروكي ما، وأم قلكي مبسوطا بي تشتيها وساعتها حمقا خوش، وأم وبداراها كرين جميعي نواحيا تشكي قلكي خوش بصراحة.
9: هون مطبخ اللقمة الشهية، نعرض منتجات المأكولات اللي عنا، الكبة النية، الكبة المشوية، اليبرق. بتوقع عن هيك مهرجانات كل فترة لو تصير، الشباب الكل راح يتطور وراح يتحفز انه يقدم الشيء اللي عنده، منتجات اللي عنده، كان من اعمال يدوية، طبخ، عصائر، بشكل عام يعني انه كل المواد. ما شاء الله يعني اقبال كبير، مهرجان كثير كويس.
1: دیلارا وک گوتې خو یانه کرن د واندنګاده بشخمه په دور له ګهدار کړ حمویان جه حسګر او حمویان دعو کړ ګو هر سال چالاکین خوش به وی او ای فستیوال نولو بین چکرن بلان او تفګره و تفګره فروتنا و هګرن بین بری فستیوال یم پچکی قلبګن دما ګهون لسوکې بون او فروتنا و به وی او ای بوک ال سوکې وک اد نوا فستیوال د ویان جی اد نوا فستیوال د به تر بو خلق چالاکتر ته هاتن تج دکرین جو
2: خودن ها سوکه نو که مهرجانه بو المهرجانه بهتر حرکه و فروتن وانا که هبو یعنی شغلی ناکیش سوکه چیتر بو طبعا او ناکه دعای و اعلان بو الویده بس عالم گلکی بکیف خوش بو دهاتن یعنی چیتر بوش سوکه
0: پیلان بهتر مشروعی تا گو خیمات جی دسمالی کردی بون و تشتن ولو قطعی کردی دی ده بون بالکش بون تچه قیسی ده حسه انو اف منتجاتانا نیزی کی من نیزی کی تراسی ما و هویا منی آ کرمان جینه
2: نها اوناکی حموی واناکی اوناکی نیزی کی تراسی ما کردینا ان اصده ما ای کردیا اوناکی
0: بله راستی ام مهرجان حاضر بون دما کوم هاتن یعنی مهرجان حاضر بون مخیمه ودید راستی زبینم گله کی تشتکی خوشه ولو قطعن بالکیشن هو یمنی کردی ددن خو یانی کرن بهتر
1: هیرو هگر از بیم بری خو بدم تاش خو وکا هفالی ما بیلان دا خو یعنی کرن گو اوزیده تر وک بیجا آلیه دعیتا ونجیده و هروها فروتین جی بهتر بو لگر هگر از بیم اشتا بهتر ناس بکم او اقبال خلکی زیده لسر او منتجات گو دانی بون و دناف خیما خو دانی بون چاوا بو
3: براستي ما أسعاري خو قل لك إذا خصبون فخلك قل لك كيف خوشبون بأسعاري ما وأقبالها بو
1: دنافا في مهرجانة هانكي ده هجرن بيجن في مهرجانة يانجي أف مهرجانة قوشي دبن قلق درياش خلكير ودكن أو دريا قو ودكن جنافا خلكير چنا؟
3: یک کاری خوب پیش بخواه اعلان کاری شرکا خوب تورینه دام عمروت کن گلک میزاتی هنه
0: پیلان اف منتجات گو عرض دکرن بهتری خواه دا خوازا کیل سروان هاو دا خوازا کچام بون کسیم بعمر مزن بون چاوا بون
2: خوده دا خوازیا کچاو ای بعمر مزن جی گلکی سروا هاو
0: بله
1: او هون دنوا وی فستیوال هانی که دجبلی آلیه کاریوانی سوگه تما گوکون خودانین بهتر پیوستی آوه بکچو خوردان چه نمو گو بهتر بین بار کار بکن
2: بله والله بهتر چیکامه چه بو امجی گرگی کف خوش بون و گلک جی بمرا کف خوش بون امرا کارت کن
1: یعنی تی خویانه کرن گو فستیوال وی آوی در فتن کار جکا چو خورتان را زیده تر دکه
2: راسته یعنی اف مشروع دفعش خورتارا انو هینا خوب پیش خون خوب طورین و کس اسلام نکه یعنی
1: هیرو هگر ام بین زیده تر رسر او باندورا چالاکی و فستیوال بوی آوی هانکه با آخوان او باندورا وینا لسر بتايبت لسر خلكن قوي قوتين ودهات اندناوي فستيفال حاضر دبون.

0: ورا والسر مهرجاني تشاوا بو وتشاوا دخيلاند او يف مهرجان درباس ببي وبيشتيهم تافلي ويبون تشاوا ديت
1: براستي من صني باقبال لو هبابي كان وخلك كي حجلو بكن انه تفاعل كل كي تشي ببي باش وقلكي
0: هيروش خو وحد واجي وجمر دا زلال كرين جو كرين قلكي باش بو جا بچکی براستی چه بالا امکشان ویدر یا سوکه بهتر و بی اسکشان دن با علی خود او محلین گو بشداری وی فلستیوالی نبون گلونها لویدر یعنی اسکارم بیجم او کرین یان جی تفگرد سوکه دکیم نبو یه گوری تجربه یاوه
1: والله بنسبه مهرجان اسعار بیش راسمال گله کی داخلتنه بشکل عام یعنی فسوک یمکن تعدب چکیم
0: وكما محلاك يقولون دنافا في فستيفال دبشدار بون أو محلة وين السوق يقرتي بو ذكري بو وشوا كاري خبر دوام ذكر وشوا دمشان دنافا
1: الحمد لله أقبال السوق يجي هبو جمع ومستمر بون السوق يجي مهرجان
0: يجي بيلان قل لك مشاريع تفلي في مهرجان هاني ببون إجال فيدري منافسة جي تشيد به إجال مثلا تدهشت قو خلق يانجي زبون ورن جموة تشتاب كرن
2: خودن های ما انو قطعی ما مختلف بون شحموکا و او دیسه مگوت مگو جهیم ای جمله بو مسعار گد کی داخست مون ما بسعار جمله ده طبعا بچکی تعدل سو که کر بس غم ناکه جبو ملتی ما
0: وکا وی بش داری بون آو تشتی حری خوش جوارت وکا جوانه کی بتمن بچوک خودی مشروع اکت گوت بش داری و نابوی تشتی حری خوش دوی تجربه اتد چو بو
2: خودی تشتی حری خوش دوی تجربه مدا انو ام پیش کتن عالم گله کی کفاوانه کش مرهات انو ام خورت کی ولو از بچوچ کم از دوی مشروعی ولو مزنده ما انو خورت گله کی ام دیتن ولو و گل کی کفاوات هات و اوجت خوازن انو وی جنها بگهنه یه مرحلی
0: گله کی باشه هیرو از دخوازم شته بپرسم دریاویم شخوا ایرو روژا داویج مهرجانیه دنرینا تده اف مهرجانانا چاوا دگارم ببن آلیکار گو ده پیشروژی ده یعنی فیدا وان خودی شریکاتا یعنی مشاریع وان هبن چاوا دگارن جی فیدا بکن
1: دست کاری دوباره بکن
0: مگوت اف مهرجانانا یعنی گلک مهرجان چی بون فا اف خودی مشاریع بچوگ بین یانجی ایکو محلاتی وان هبن نه دست بکرن چاوا دکارن جوان مهرجانا فیده بکن یا جنی چاوا جوان را دبا آلی کار
1: براستی اسعار خواه انو بی داخل گلکی ناس بالمجتمع یعنی بخلق حموتا قبول بکن بدعطا واقنت بی یعنی باقش بگلکی افتشت مساعد مبوار يعني اهم شيء وخلك نكارن او سعري كل كي بر بكرن يعني لازم تشتكي من نصبه طبعا جداي كل كي باش به
0: هيروتي وكفي تجربه خوت دت وبيت دبي محليا هان كي دكار ديكي وتبشدار بويا تفي تجربه خو بفي محليره وبتايبه دجبو في مهرجان هان كي وك قافك نهز كارم بيجم تتشاود نرخينه
1: براستی تجربه کل کی ایجابی بود جمره از محمکاره و ام گلی کیف خوش بون و ام جزء اکی فی مهرجانی بون و تفعالک بر خوش مدید و مستفاده کر گلی کی سر تواصله و ام عرفی سر گلی مروان و انشاءالله فعالیت رو بکرن حرسار
0: پیلان پرسامنی داویز دخوازم شده بگم چه تشتا حری داو حری خوش که تدید دوی مهرجانی دبوار در باس بو
2: خودی چتا حری خوشت وی مهرجان مره در باس بو انه مهرجان کی دخم بو مند وقع اند ولو به گل کی خوش بو کیفام لت گل کی هات او چتا حری خوش انه نظماند نای نا کی تنظیم کامل حمو یعنی چکی غیر شکل بو وی در بی
0: او وک گو او تنظیم هان کی خوش بو او باش بو لته وک جوان کی گوت بشداری و نا بو تجوی کاری خور تا چاوا نظمانت تا چاوا تا علمی ای در دورا خوکر ای زبون خوکر چاوا ناس کرن گوتی جی تا نوا وی فستیوالی دا بشدار تا
2: خودن هاج آلیه نو عالم ناس کر صفحاتی مها نمسروان شراندن ما گو تو عملوی دیم تواجدن ما کارا خوا بر یه ناکی ما بروژه که کر جبرگو امنا لحقین او ما شغل جی دوامت کر و ایوارا ما الور دوامت کر
0: هیرو هگر نامه یکته به پیام یکته به تایبت جبوان گچو خورتین وکمه به تمام بچوک جوان نوگهایی گو اسکارم بیشم دخوازن گاون نو با بیشن مشاری عند نوا دستیوانا دهنه دخوازن بشداری گاون اولو نو ببن پیاماته نامه آتا جوانار چیه؟
1: از بیشم و انو بلا بمشن حتا خود سهل خوش مرو حتا خوبینه مرو کار بکه ابنا میام
3: شوار بلی گهدارین ماش خاله ویده که امدگی هیجن داویا خلک خویا براو میوانی مبمربون هیرو لازگین جی باجاری قام شلو دریا تلیفونی دی گلک سپاس شبو تا هیرو
1: سپاس وارین
3: میوانی مایی دویمین جی پیلان عیسا او جی جی باجاری قام شلو بمربو لستیدیو بو گلک سپاس شبو تا پیلان
2: سپاس خوشتر
3: والبيدا جيم جهشتن داويا خلقا خبارين ام هيفيدكن كو حمو جهدارين ما بمين الدخيف وخشيه ده ام هيفيدكن كو تشتين ولو خشتر وچيتر ل جواكا ما لباجارين ما چيه ببن كو ام بيشكتنين جدا جدا ببينن دماغ بمين خوش

بازی بری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلیخوا من کاری با اوینا ته

هنزانم کاجارک دیدنه من اجار اجار زمانا از ایفه گرم کردستانا خویا دلال بگرینم گوبندان و دعوتان و شاهیا ترسامن اجوه ترسه از بمره امساله تبلکل و خمال ولات غریبیا بیجه ساله قوی دیا ملکه چو خوردند کرداب از بقربانا سره و بمکرو آخا ولات خو بخون حزار جاری بشرفتره زیر و زفره ولات غریبیا.

سلاف جبوه گهداری هجا و دلال روژا و بخیر و خوشی با چه کسی کن حال ما گهداری دیکه دنگه مد بیزه لسر پیلانو تو نه نقطه پینج جباشار عمودی طایبتی جیل سودیا رادیو آرتا سلاف جبوه چه کسی کن لسر یعن ما گهداری دیکن لکاری خونه لمالی خون ما گهدار دیکن به بیما که روژا و تفدا بخیر و خوشی با دخلکه ای رو دیا برنامه زین از دیانا شغموس لگلو بن بجر هر وحاوی هفکارا من دلده یوسف جی ایرو لسر تکنیک با کامپنرین دلده وی چسترانه دست بکه دیاری مبکم.

پیشتی به هفی بینا کودر که به هفی بینا که میدی تر جیهی لگل هنرمند جوان چلنگ یوسف امزیده تر بحث استراناوی برهماوی یانو بکن کودوی برهما خود ناوی کراس زر استرانه که درخستیم زیده تر چیروکا وی استرانه نازدکن و کار و خوابات هنری پروژه چلنگ یوسف ددم پیشت به هفر دری هفی بینا که را که بدنگو دیمن مچه کری می پیش کشی و بکن گهداری ما دخلکا میا ایرو ده اون مشاری ما اگر سوالکی وه به امجارک تایبتت بالا وه ده هبه هم بخوازن ام بالی بکشن لسر هون دکارن تیکلیب مرا بکن لسر هجمارا 09 5 8 0 4 9 3

بلی گهداری ما جارج گرمی میبری خوب دن نوا بازاران و تفگره خلکی ده سوکا ده ده بازار را و ده بگشتی نوا بازاران مده ده بازاران ده رین کرین و فروتینی گل لکن و جهف دو جیدان هنه کس هن ده هندوری دکانان ده نه

0: همی دریا به ببینه دیگه کامی به دورالی که تری بکن. دما باش به گهداری رادیو آرتا لگل من جلال مصطفى خودی بسته که کل سروی بسته خواه جلان دفروشه لباجاری قامشلو امی جه زیده تر ناز بکن که به کاری بیل سروی بسته هانی چاوای اقبال خلکی لسر کرینی چاوایم که او بسته شعب یک جوان بسته که زهری زیده تر بشه که باشه جو خلکی بری خود دینی شبو که پیدوی ان خواه ین سرکه تایبتی جیز بحثا جلاده کم لسر بکرن جلال دما تا باش بم چخواه جلال سوکه بنافی رشون آس کریه
1: آقای فرجام سپاسیاد کم نفر بیک مقابل.
0: گلکس پاس بود. جلال هگرم دست به کسی داد تر تناسب بکن. تشکنگی ده کار دکل سر به باستای هانی.
1: نبیم جلال مصطفی مشکامشونه. دام تین ناسکرم نادر شو دو به درک جرکی. کدی اب باستان شو که چهار سال رفته نه استان مرکزیه. ات تقریبا سال و هشت تیم ما مذاکره.
0: به
1: جلای
0: تل سرچ بستا خود چی دی فروشه؟
1: خودی بدلن و جلن و داخلین و جلی زلامن و خورتان و کچکان و تیج مرد بکبه همکاری من بغن عروضات خلقی را تار کباش من تخصیر ناکن
0: اف جلی که تل سر بستا دی فروشه عینی جلی که لسوکا و کد بیجن لنوواتا دی فروتن؟
1: خودی حتاج متی همکاری من یعنی چشکی باش تار که مقبول هم بینن خلقی را یعنی عینه مهمه جمع بس هم چشکی بفروشن خلقی و هم فازن مثلا چشکی گون بفروشن خلق ولوجه رازی به ساعتات خوش من نوعیه ترسن ساریجی دفتر مقبولش خلقی را نمقبوله
0: بضاعات زیده تری خود بضاعات کوی داریتین یا کوی؟
1: خودی هم گل که درکزن سرور بیدر که تدبینه که جوده دبینه چی که دبینه هم بروان شامی واجی تو این بسنه که مشکله چیه مثلا دورتا یعنی دوری مه بلکه نو کس دورتا امنه که جوله هم درکزن سرور
0: یعنی پرانیا
1: بلکه یعنی بامشتو که بضاعتا باشه و باشی هنو
0: یعنی بضاعتا تا تقریبا همی محلیه
1: هره محلیه
0: جلال تا چما بسته وکر یعنی وکی مخطط تا چما خوست بسته وکر چما ندکانه که تشخور وکر یعنی کری بکر
1: خودی اینه که مثلا نها مثلا شکر کان که لفامشو مثلا میزینه اوش اینه که زحمتیه حتی دکانه دینه دکانه والتنه نه بلکی تکر اینه که بها ببود بودا دیشی مثلا اینه که من دوید پشت های بسر هف بده یا های اتنه هم دو اینه که مشکله ده جاو که بستا که انسپور سرسیس بوده عالم مناس که الحمدلله یعنی باشه شغلی
0: قبال خلکی لسر کرینه چاوائیم
1: خودی قباله های جاو کشکی باش بینه و مقبول به و عملی به و اصاره تشی باشتن قباله خلکی
0: خلکی پرانی خو یعنی آنا هاوین طلبه گل کل سر چه هي خلق اکثر شو قبال اول سر چه هي چه دکرن
1: و دی او کزارو کا مثلا از بدلی ولو وطن دی ریال مدرید برشلونا ای ریال اشکل مثلا چنا ملعب این سوانی بدلی زن بدریش هم این محجبات ای قیاسه مظن نه کنا چنا سوق قیاسات ولو مظن نادی مثلا دی ولو خدا سر چه دی
0: تو بدعت خو چاواتینه جلال یعنی تل سر چه اساسی تینه تل گوری و کد بیجن مدل ادارج یا مدل سالی دوتینه یا الگوری خواسته که طلبه زبونی خود کرد که؟
1: خودی از یعنی حاوله نمگر که مدیله یعنی یا ایسال یعنی مثلا خودتی اولین مثلا دلال جیرته دلی اوش مرحات یا مدیل شانی نکتی یعنی اما دلی هر های مثلا مدیله که یک برک سینه سر مدیله نو ادبیشه رو یعنی ناشی کرد یعنی نپر بونا بیداعته هر های مدیله که هر های وقتی تشکیه این های باوره مثلا بلکی بی مدرسه چطه مدرسه چمتر چطه اولو یعنی هر فتره تشتی فتره کردی شدوی که هاوله نفر بنا بدعته
0: تقول لك بحث أسعارك أسعار شاوان الجمتة
1: ودي ام كي من مقبول اشتغل كيرا يعني ودر وقال كي مثلا سر فيسبوك تا شغل نجي هذا سعاري خوش دائمنا كان مثلا سر فيسبوك تعرضين سعاري نادينينا كي زبون عادتين انجوار دائمين سعاري وشي كي حمودش
0: بلي يعني تقريبا أسعار اگر از سؤالة بدلة كيني ساي بكم سعراوي الجمتة چقيسية لسوكي بچقيسي تفروتن تقريبا
1: بنهاية من مثلاً إيه من معرض شيء كربو سر بدي نسكن صديقون إيه كم دريت حاجبات أقصد بستين جاب مثلاً
0: بلي
1: أري يعني تقريباً شو كبر كي هنا كي جوبة يقولوا حسب تعداد كي تجي
0: وقت تجي أني سر زمان مشي مال براتا يا فيسبوك شوبان تجلا دات خينا يعني هر كو كود بيجي بضعاقنه تدات خين السر تعروضات أشياء دي كم أفينا حياة قيسي بترد بقالي كار يعني خواستك وطلبل دري انترنت يجي اشترتي چاوايبه
1: خودی

0: بلی گهداری ما شخوا ادم جمیر 12 و 6 دقیقه هینا زیده تر 20 دقیقه ما مایم 24 دقیقه ما مایم امی وی دما کمایشی می بخه دم جارکیان جو گوشه ایکی هنری در باز بکیم بگیشتی دنوا جیهانا موزیکی دم هر دنگه که چیروکه که خواه یه خودیه چیروکه که یو هر سرانک جی تایبتی جی سرانک نو یا هر دکارکو هسته که یان جی بیرانینه که دبال امروف ده زندی بکم هنرمند جی بکاری خواهیو نو بجار بجاران ببرهمی که نو در دخینه ده ناسین اجازه ده تر امی بحثا برهمانو سرانانو یا هنرمند جوان چلنگ یوسف یا جی باجاری عامودی بکن کوستران اوی یانو وکی کووشی گله که جاران سر وشانی رادیو آرتاج در دکبه کراسی زر گله که دنگ بدایم. مزیده تر خوست ام دریا ویف ببینه هانی را چیروک اوی سرانی هانی ناز بکن نجی کنگی ده کار دکل سر وی سرانی وکی دن چو بر همین وی یانجی چی پروژه این وی دمین پیش ده هی همی دریا ویف ببینه هانی رایم شخواه ببین بدنگو دیمنه من ها بدنگ لیگو داری بکن پیش رجی اوی دید روژین پیشی آمده او برنامه هان یا نجی او خلقه هانی بدنگو دیمن اوی ده کبل سر مال پریمه هنده کرن سر فیسبوکی لی تماشا بکن و گهداری بکن کامینه ها بدنگ لی گهدار بکن. سلاف جبو و شوپینر و تماشاوان هیجا و دلال هر سترانه که نو او گاوه که نویه دجیان هنرمندان ده اجایه هری گرینگ اوه نتنی او تشتی که هنرمند پیش کش دیکه اما او نامه و چیروک و هستین که دخوازه دریا وی نامه هانی را پیشکشی شوپینری خوب بکه. ایجاد وی درباره ده دوی خلقه تایبت ده امی چیروک استرانانو برهمانو یا هنرمند جوان خورتی جباجار عامو ده چلنگ یوسف ناز بکن. چلنگ لگلم لسیدیو چلنگ دماتا باش با پیروز وسترانه تینو.
1: گلک سپاس.
0: شخواه لکلکا چلنگ جی اوی لگلمه با موزیک جن شیخ مزدوغان دماتا جباش با کیف خوشم بهاتناتا. چلنگ ام جو جمتا دست پی بکن
1: بله.
0: تو خود یه سرانا نو برهمانو یا کراسی زر راستی جی مروف گمان جموی چید بکا چو اتا یا کراسی زرم اگر ام بله. زیده تر جتا ناز بکن کراسی زر جو کدری حد گمان اوی
1: براستی شخواه او کاری هان نه کاری یکمینه بریم گلک سران چه کرنه شخواه سرانا من ببین جم جی هبو بریوی و دلی اویندار هبو و گلک سران هبون لی اف کار اف داوی سر کراسی زر بو براسی من قصتا وی سرانی از نوروزی بوم من سران نوروزی من دید گلک جنین ما کراسی زر لخو کربون براسی کت بالا مده از سرانه که لسر کراسی زر چکم و دبالا مده ما حتا که چند رو قدیان پشتی نوروزی و او دبالا مده یه جبرگو وقت جرد وی حتاک مرو آواز بکن نه همولو یعنی الهام تی مرو لحن چید بی بس کراسی زر اف گوتنا هند بالا مد ما براسی ولا سبه که از چای خواه وکر اف گوتنا کراسی زر کراسی خوی زر دماله یعنی کراسی تدی اختاک دریج بولو بعردیف دماله جرد بیجن اف معنای اف و شو آواز اویشی بلو من چکر نفس اوی سبا هند و من جمع مستر شاند شوه هلبزوانه ما سلاوه مجر هنه ما مستر ادریس حشتاهر سلاوه مجر هنه او جی باجاری عموده یه من آواز جر شاند و من اف پیش گوتنا هان جی مجر شاند گوتنا جور دست بی بکه و جمر هلبستاوین ویستان شوه وقتک باش خوار یعنی قدر ده روجه پازه روجه حتاک جمر ویجین ویستاند و من سجلان دل ستیدیو الجم استديو ما مستا الاندريي شو اوجي نه استديو كنه فكريه سلافي ماجر هنا ما مستا و ما خلاص كر و جبو تصويره ويجي باش اول جي سراني ما الاورتاسو كعمود الثورانت براسي ام قالك يا عزبين تشونو هاتن هبو حطا ما زبطان هيفيا ما ابو جوج ما سران كش الور ما بقنتاندا لي چین ابو مجال چین ابو راست ما مقطع دو و آسیام جمع خال مالی مصورانت و باش درکت الحمدلله یعنی عملی کی باش بو و کیف دوستو هوا لک پرچر هات و کدلی ملاد و شو بری هر تشتیجی ما مستسر وانس لابی مجرهان ویج پرچر حسکر و ايش برلو از باب ميفانجي و اكيد وجه حسكريه
0: ممنون قالك راسي شي تشالنجسترانا تي نو تدمك قالك كرد اولو قالك جي دنگ بدا قالك حسكري بيجي هبون طيبتي جولو او دي ماني وي كراس وغوتين خوش البجار عمودي هاتو صوراندن اجاولو كد بالا مو جو اف تشالنج دس سي بي صوراندي السوكا عمودي شبركو تلنا براستا سوكي صوراندي وشي جيكو حريزي دق قربالغ لي هي
1: تصويره وي تي بيرامد ساعات دو نيفي بشاف بو جبرغو هدفها ما جيتش بو انه باش كيلو ري بسكن شخوا فيدا وي سيارات شنو دهات المسيارات سوق ساكن انا لما ري قلت براستي كليبي بهي جبو ري بسكن عم قارب مصورين ما مقطعك جا صوران مقطعك مقطع اولي جي بي مال جمخل مال صوران بلي
0: بلي شما طيبتي كراسي زر يعني لنوروزي افسترانا هان يعني قمان جمتا تشوبو تخوص انو تسترانا كينو درخينا شما تخوص طيبت وكي بيش قوتن سرناوي استراني كراسي زر با
1: اولو كد بالا مد وك اولي مقوت كراسي زر قل لك هابون كراسي زر يعني خو كربون كيف عم هات از سر كراسي زر تشيك براستي
0: بلي
1: يعني من قريب السر الواني دنجي شكرانا بس ولو بيتر كراسي زر بربون اللي كتبوا على مدر ولو
0: شو قيسي تقريبا بطار طولي حاضر كرناوي وحطاني نفيس هاتن دانين وعوازي تبون قوتنين ما مستأدريس بون وبقشتي ديماني وحاضر كرناوي شو قيسي دم بتر أخبار
1: براسي جما هوني في حطا دمها ما حطا ما خلاص كر وشو تصويره ويجيلو شغل بازار وجا حتى ما مونتاج كير ما صوران وقت خوار يعني براستي وما هو نيفك ودي ما هو براستي
0: تتوقع دكر ولو خوش دركبه بدل يتو هريداوي
1: براستي چلو يبري مرو سراني مروف سراني بلا بك او هستي بيچاوي گمرو گمرو سرانا خود بيجي بمرو گلكي خوش لي مرو نظام بي او سرانو تيكف دلي ملدي انا جبرگو كي زاني با بي اف سرانو تيكف دلي ملدي و بسرا و تزان بي اف سران گنا كف دلي ملدي تناستي بلا سازمان اولي مرو نظام بي چاوي لي هيفياما او گاوا كي تيكف دلي ملدي يعني خلق جي حزب كم راستي يعني
0: خوسكاتا چيرو كاوي نو چماكو بتر دركت نو تي وسترانا هاني چكراوي زيده تر حسكري و دركتاجي من زاني بو پيسترانا ته گله کي خوشبو من زاني بو چيرو كاوي هين زيده تر خوشه يعني چيرو كاوي سر كچن كردي جلين كردي کو هميشي د نوروز د خو خملاند بو ستران سر و دركت گله کي خوشبن يا لوان و کود بيجن اجا كات استراني دياري گهدارا بك هم سترانا ته گهداري بكن
1: بله
0: كارن
1: دياري ما مستشفى مستحضر

0: وي جلك سباس دستو هستي وسا وب ستران جلك خوش براستي بجار بشتي ستران داكت تتفاعل جمهورا تشاوادي جماوري تشاوابو
1: براستي دردورا من جلك عجي حسكر لي بشكي مثلا يوتيوب ما براستي دعم جير دفي دفي الجدر في إدارة وبكن بشكي كيماني هن الفر جلك برنامج الفر هن محظورن لهم نكارن لي وايد كفسر راديا ارتا اف ام شو اكيد بينن خلكو اكيد حستكن لي اظن ظانم لي البيفي من جوجل جي حسبكن براسي يعني
0: كسي دردوره تاع شوبينير تولو تي بينيوان ملاحظات وال سر ستراني هبون
1: نا قال لك يجي حسكر انه از شو الجفاتا قال لك من تي خاصين از بيجم اجوار بيجم بركي فخش دم براسي
0: يعني. حاليا بو ترند هر كي شان جفاتي تي في بيجي
1: اي والله
0: برهماتي چندا يا تايبت بتاكو تويت كا كليب
1: من دلي افين دار تشيكر و سرانا من ببنجم تشيكر وشو سرانك شي بريجي ما من سجلان دي سرانا قوتنو اوازن ما موسيدا شو ما مستصف خان جي قوتي سلاف مجرهن و ما مستاس يامد برازي جي قوتي سرانا جاركدي ونجي زانن بي اسرانا هون برخوشه شو ما اواياجي من استديو سجلان دوم داخستي جبرقو بركي فام جيرهات و يعني من سرانا كفلكلوري جي مسجلان دي من كري كليب السر يوتيوبا من بناوي سرانا جري سيرا او جي سرانا كفلكلوري من كري كليب وش هو واي افا
0: بلي
1: اكراسي زرجي ما داخست وقال لك سرانا منين اي نهان من تشيكري شو انا از تکلیه به ماموستا عبد السلام ردکم شو دسران دانمه شگوتن و آوازی بینه سلاف مجرهنه و یک جوان جی گوتنه ماموستا خالد عمرن سلاف مجرهنه آوازی عبد السلام او جی من حاضر کریه و یک عادی جی مچه کریه جی آوازی منن گوتنه ماموستا صفقانن سلاف مجرهنه از ایت پیش رو جده انشاءالله زیوان کشا تمار بکم و امی بلا بکم لی وقت جرده به براسی
0: بله چلنگ وکی هنرمنده کی جوان تی هری زیدشتر گرینگ او گوتنن آوازن بلا فکرن آوانه دیمنی ویه یا جی هری زیده او هستی کت بگینه خلکی هستو ناماوی هری زیده وکی هنرمند چه هی بیبوت گرینگا
1: براستی تشتی هری باش دمنده لی از یعنی از شخور آواز دکم یعنی جبرگو هنرمند نکار بسران آواز بکه گلک زحمت یاد بینه و شو یعنی گاوا خطاق مرو خسرانی خو آواز دکه او هسته مروی براستی خطاق مرو سرانی بیشه بیتر خوشتی یعنی وقتا گاوا هنک جمرو آواز دکن یعنی بیتر تهسته وان ده بیشه لی دیسا جی خوشتی لی از دبینم انو مرو شخور آواز بکه و گلکی باش بی او جی یعنی دوی یک گلکی خورد به موزیکه ده و شو گوتن جی یعنی گوتن جی او جی پشکی مرو حتاک مرو گوتن ناد عجبین بسرانه تا بکفه او جی پشکی گرنگ یعنی مرو مرو دعزب حتاک مرو یعنی کارکی براستی کارکی گلکی زحمت ایگ نکر به نزانه براستی موزیک یعنی و آه هری زحمت و امکانیات مادین یعنی آه شو ویا ویا آه هری زحمت وش خوگ امکانیات ما دی هبن اجا مرو ناب هنرمند
0: آره یعنی مرو دو بچه
1: مرو کار نیدت که براستی فیجا اوج حساس کیت یعنی ایش کیت ایش نبینه تو آذری آن نبینه براستی ناب هنرمند
0: جی فکر خلق کرد نو هر کس کسی دنگه و خوش بود دکاره ها بستری و هر تشتی پیش
1: یاری نولوی
0: نولوی جی گرانتر
1: آنها جرد بین عربی جرد بین مؤدی یعنی دستری ممکن دنگی خوش بشی لی لی هر کس نابه هنرمند نابه هنرمند نابه کی گل کی مزنا براستی یعنی
0: و کی چلنگ شخصی تا جدما کوت دست به هنری کریا و تدستری حتی رو جایرو تو خواه چه وادی بینه تا چگو هرتم بخوره چی کرنه
1: براستی دما من دست بکر شخواه 2014 بو سال 2014 بو من دست به گیتار کر من ندسترام شوا ام هات نم گلک جاری و چاری ام دهات نم دبوم میوانه آرت آش خوب ام به ما موسا هنرمندی ما یه مزن شخو صفقان جی مار مقابلت کر از به آدم دوغان درد کتم سلاح مجر هنه شخو شی اموز بو ام گلک گروبک ما هبو بلند عامودی او جی آوازا چه دکه سلاح مجر هنه لبمانیایی براستی ام گلک جاری بوم میوان از درد کتم الگیتار بوان لیتخست لی يعني دافع قيامن واجي بسرين براسي يعني ده دور عم بكشاد سران هبال دوسي مكشاد سران من هاد سران لي شواب تشجيع عوام بو افتشتهان شاموس براسي قال لك من شجعان وعم مجدود من بغفر عم كاردكن افتشتهان هشتقو قواز بسرين وبراسي يعني قال لك من قال لك زحمتي دي تنحطاقو قاز قيام بيم سوي قاز براسي وقتاق مرو علني دسري والبيشيا كاميري تشكي قال لك زحمته لي بشباب رو مرو يعني مرو
0: مرالي مرالي
1: تجاوز دكي في خطوة يعني براسي وشو مورال او مهم قهوة قهوة تتا بشجعين اما ابانا قشديتن جهوة لخور الحمد لله يعني قهوة مقل كي بمر آلي كارون يك جوان شهموس و آدم بو بروار عمود بو آلاندريا ابانا راجو بو راجو توفيق يعني براسي كشام تشجعان اسلافي خوش كشار تشينم تخصير نكرم بمر بلي
0: خبری کم هرم بشه کدین تی چه سرانی آنها دیاری مبکن تخوازن زیده تر لدنگی تب سمه
1: بله شخواه از سران خوی آگ من اوجی من تومار کریو مکری کلیب لسر یوتیوب آمنه بناوی من ببنجم اوجی شخواه گوتنین ما مستخ خالد عمرن سلاوی مجیر هنه اوج آوازی منن هیوی دارم بدلی هوا
0: که هم گوه دار بکن

0: مرمو چونه ها نه
1: چونه
2: براز سواره

شر دت نهیا خود ایدن دمینه شار تبی دیوارن خو شخوی دمینه لبربای بوری دی بردای استرانا استرانا دین داره کی دلورینه شر داریا خوده

والقمر طلع والخوف

بوره بوره رنگین ظالما قیزا ظالما بوره بوره رنگین لسریا مزازان دبنیا مدا بینگال سرحل شرف دین برک مال باوه تلیا مبارکرن لزازان مجارین دانین اسبب نمروان شاپ مال ودگرین نانا ولا منفس به خبردان زازان مجارین مبالا خدا سکان وگرتین منواجات پیشیا کان پیشین مبالا خدا دبنا سزرین چاوه وارش بریه وانه لگ لگین دوله و وانتنه کمینا پله کاغل جغاره سپینه بکمو کالازو تمزینه منه بالا خدا تاخمه سینگو بره وان کاری غزال سره ممکه وان سار قراته ممکه واسپینه مینا سفه ملتی حناره درکه دق دقینه مینا گازا جاقیه جیرانلینه لسر ما سزرین و زیوین زیجیره داره خالصی مخلص یاده زیره رشاتینه لالا ربی یا قربان آوزه واشق و سودالیه بشو بالا آرته مظالما قیزا ظالما ناوه و تلی اردیه دناجه را بونه و کوله و غزمه چینه آیو جهرا قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی یاواش یاواش بسرده دکر باوشینه مینا قاز و قلنگه بری آجرین ساله جاره کسره خونه لزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخین سعود و تالح و اقبال اگل خور تال جمره به عالم قتنین از این کال ودرا شهاده جمعه تا حاضر را

او که خلک لنوی من پیدا پیدا خبر دا بازار اوراق سر کوچه و سوکو گدو گه و بغداد سبه ملک چیکه کرونش دید بنه دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنی دکرو پل بمبارکا و عمای ولمن قاسه که بالو دینا دل خود دای کچکه بانده کردگا لالا لاوکا محروم و سوخوارا تشلم دن رجم را دبیشن میرم مای تور و سبه لکه لکام رو نزشت را بخون قرآن بانه بکم رو پل بمبارکا و عمای حتی نیست سالا سریکی ترکه لکام تجاری مرنا گبر کرچا روی

بر قلکان و پاجال بر دیوارا من اسیو خوار کریج خرافه سبه کرگداری مبالا خداش طرفی ربه عالم دا خانی لما قلد بو بلبل کش عصمان حفتاوا توفه سبه لسر چاگو جنیه مدانی بمرا خوندیه بکرمانی بسازاکی برومانی و سبه دیسا بچلو چار زمانی دگا لالا لاوکا محرم استو خوارا مقصد و مراز دلی تشیم ندگا مقصد و مراز دلی متیلی دگا بساندا قسم مقصد و مراز دلی تو تیلی الوی دنیا ناب اوارج نت باقی لولا عرش عالی مدی و گاوه تیلی سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لالا لاوکا محرم و رشو و رکا دروین و زوزان بینگالو شرفدین بشود سالک و دوزمه

حمار شگه داره ویشان گل که وی پیدن مان تیه وزکرم پبوگی پبوگه سر داران و کلمه تیه وزکرم کالکی کال زمان سیو سیزار زاگر ده ویمدان مان تیه وزکرم ماسکی جماسی گولا خلیل و عبد الرحمن کرباب دینه تیه وزگرتم بره مدای سورا بدن آدیار بکراش دلچار شامر گحمر چقای چقال و بقال لدورا بدن حنمار خراب لتمام تسفروتم بتو

خلل مال خراب دشت زوزان ماند کار غزال خود لیت مام لگریان دیسا کور کوش مان هدیه دیا واش آواز بره خدا سورا بدنا دیار بکرا شدی میت گوجی شیغان و اولیا امه گاوا کتنی سورا بدنا دیار بکر سره میرگ احمد چارشا شدی ناوا علبو چیوان علی پاریا منت گوش قاجی گی فریم فرح ودر خرا قاسه کتنا داد گریام بالو خیالا خونه دا بشو تمتیلا قیزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خبر دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان و کاب سیب شاب سی قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیش دل کی قرر بودنا و تمام قجب کالا شبرا کہتے وہ سسیا من دگو عوام مزج مراب کرنا ایزی بین شبونا شبان و گاوان گندیا آد دیا شمرانا و ایزی بین شبونا کفتگو شام بورگی تل سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تبول چاق و بنگام لاؤ کے خلق را مانی بشبونا حنو کولا کر دیا شبکی شب پایده سره کام نامنه گاوا دسه خوابه تبو گرمت که پیامنه دکنت گرده دمنه گیا تاقمه سنگانو برا حناری ریا نانا ولا چکانه جارو مرنگوز جار بکرا شوتین ده تماما لگشتگاد گریام منه جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اور تبول چاقو بنگام لاو که خلک را شبکی شبه پایزه سره کار نامنه گاوا دسه خوابه تبو سره گرمت که پیا منا کوا کش کوانه دسه ترسه لبود شاب سنده شاقو ملوش حال دمه خراد ساد تویا منه دده خوری تاقمه سنگانو براده گوله ویدن جو تلمکا حنار ریا سنگا به ترس باوه عشق منا حلاوه انتال بچاکو جی تبشوه دسه نجارانو مرنگوزان دشکیا منا هنگو ویسه تیدن سه تزیان ویجری چای شنگال افترده بوله ویملاو که خلک داد حالیا جکر بارا مستانه به ترس باوه سیوی سه دانه ملاو که خدگش خراب عبدالعاد ویشیا